0: yayidumile. Extra FM 107 o eta uno nyege tsa metse ska seise tsa mogwa komate ya oro gwa ha a u kokong a Friday e a kwarasen e kwa imam a khatla mtemagano ga nga ka kwarasen di o tsa ke tietlo ta ga doga e doro go ta kwa undom sene go ta kwa abasika kwa nje ga di dao ke ga tlomsene go ta ha ka e ke ga e mo a sen kere ga re mbasko ka re mota ka re tsoko kona ka dabuta ha re ga di ga do sene kwa undom sene go ta kwa ha ke so e ke ga ke hem tsi ga ma ga me e mo a na go ta kwa mo wa tsena go ta kwa abasika go ta ya ha ta ga a di a te doro go ta kwa te abasika tlo ke so e ke ga ndi kuri kwe mba kuri kwe tswa ita kwe ta so re go te te ta ma ga te mo a na go ta ya I'm also taking a look and a curio and the Avasin a hetano, a take a curio, Avasin a tweet, aha, te dorogo da temo and hotaya and the Avasi Avasita Tinka Conajinu coma, had donated the Jamat Matiriano Dux Nuve, donated to an time with a Sam Jukonaga Tesia, what I was teaching manager, what I would take, and Kunsa Hazar Kokan Cooker. Ke hetam eden e kuri na kuri ngwena ngwe khatama go ta go teke ga ata abase tenu na ta e kra khauta ko na atsam abase heri kartanu ga aji a undum sene go tlama asene ga ga ata kwa ga atsam abase a ga tsem ka koma go ta kwa na henu ng e jika ga jaoka yo ga ki jaota ti ina koma na je go kota kwa koma na abase ta hin kaji an aitsi ji oka abase ta mata an kai manu te kai man jamana kare ko jaro kare ko kunya kare ko ta kwa tubui ko kai nja kun ka dim kona ma am goma kham khama khapa pam kare ko ta kwa ata ina te ma papa kya tu te mu kya na ko ta ko te he te tsaya sui sen no am all time king te ma khatengo tuna ka kom sa kya ko kaji te ki kan tsun sa khat ona to ngona ta i kara ina khan ta ma kha u koma je abase ya tri kata ngwe na ngwe ko ina e tam na tam jim am all time abase ko ta kwa ha ka te bori ko ndete da no boriko na ajete akha uno te tshwi nu ke ke ko kon kon te jao e magona mkha khoma ta ke ha kon e kar khanu seve kam kam skano akhti kam kam ka ta kon tsi jom ka ko tin kam kam tolo ti ta ngi kam sim am o kama tek tek ke ko ta kwa aji a boriko de ta te kam dam sa ka kha tshwi ko ta kwa ke ke ko ko kon tsotlo ke im a kha wo kho ka no kha ta kha aji an ka dikai hinti o kha mu ana ko ta kwa hinti o kha abasi ko ta kwa hinti o kha kam na ta i kar kha kam tor ka ta ba wa kam ko ke su i ke kha te koma as na kwa te do se la kota kwa te undom senatik su ike khadiha aji ak yesu ika kwa na ji te mu kan kota ha ka tanto te te kar kon kan kar ko kunye kai ka kwa na amu ngam ku na kwa te aya di oka ke di kutoku
1: moro moro bunga wisese ye kumne kwa kumwa ke xka fm koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 da versiku wa 3 mukanda tengwe tamqwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa yanqe yaya tshwa yaqhu tawa tshwa mke mqhu tawa tshwa tshwa tshwa mke ena raqhu da tshwa mke yaqhu kawa he ya tshwa ke ena raqhu ya o ke tshwa ke he khuma no mu da tawa tshwa yaqhu ya tshwa fresto Amante que tomate chuma, masaya. Twiga, mvundila. Tawanju bae gyanga. Kokomanung anjwa kagi dangi. Yachiko mnauga ya waju tchotu chuanu. Jua sa a chung i. A chuanju ke ju kung mangana. Junu tuiju ne ta kwatu. Kole tema chuanju. Kwe yu. Juhi ju kang. Kakala ju gyan tse. Jati sa ka wisi si gyan kan aku. Lakin tuko jau.

0: Ska FM hona tensi bank o eta no nyege tsa metse ska 6 se tsamo ko 14 minute jenge karma kwa ham am a kha ota no go ko ko a tsa mnui ham tsa mati kwa a tsa mtlame hak edi na kwa doi hak edi aba si hak edi andi a kha gwi tsamo ko ta kwa kai kai tsam ka tim tsam kino kha a ka dika tsa ise ni gute im am a koma tsa made ngo khoro mtso mkhumi kwa dikwa ata na kha tswara kwa ta yetsa o tsam o ka a ka kha kukure na tete veno a ka kha tsam matete ta andi a veno a ka kha kerete te kha gwiji a veno kha siraha je kwa im am kha tlama hi kwa khano ma siraha ni ma gwi hen ma edi ngin edi ka kha kerete edi ka ta kha qeta tin kha a kha tana kwa tana kwa tsara kwa ta kwa kha zawinje kungwa kwa tsara kwa ta kwa kha sure ani ha aba se de ta kha tlama tino a je kha je kha je veno tsuki kha ke tir sira te ka kona je a aba se tano kha I kha he ta kha do tu te kuma asna kwa ta kwa te muwa asna kwa ta kwa te aba se kwa ta kwa te tsam ku ka ti ke su I ke he te do ro kwa ta kha te muwa ana kwa ta kwa kai kai kha kungwa a kha I kha ta
1: Escar. Yeah.

0: Exka FM 107.9 36 minutes nge khwata am ocham kite de khwata ye tuwa khwata ko ukoku nqiye de a abasi khwata hanu ncima nce mate ya anka de kwadino ukoku nqema yenan der tak kadima yuli seva kanglo ma 2026 sim am ocham mate ke kire kwata kwa ha jite kyare kara nna kara kwata kwa ha ngwema ndewu ate an nngwa kwata kwa kuya hir kare ta taking nye de kanza te Oma Nelson Mandela te anyo ko kuya mahi khahe ataten kham am khama khate khate ta khate khate nyo ko kuya hi an iskana ko te an kare ka deuta te kunya ko te kunwa guri kareta ma kunyi he te mu ko khaya swire kareta khahe te ya an kate nu te we te kuma an ko ta ha ko te ukam so bo sa khasa o khahe te a chanko ji ko ma ti kwa din khaya swi ko ko ta ko kainza te kun ka kona a te de khate te mu dati a te ya an kate kwa din te mu an sena ko ta kuma ansana kota kwa kama ansana kota kwa undum sina kota kwa hitio tuwana akhiyaswi tuwana akhiyaswi katamite ni miya tuwe tuwana ate kewa kwa kaha unwa kaha na kwa jeka kwa awa ana kwa kain kwa kata ajik en amho jem karakate muwa ansana kwa hengana utaw man ngana mtuma ngana mkwini manata hiya kota kwa kwaguri kata te oka kwa tema tako na tako te te mkwini kai kema te kai kema jamana kai kema jaro kai kema kana kai kema kwini kai am oka mkubwa te kem ike ma te kuma kwa kota kwa te muwa anko anji te ya ankade te diha kukeha te kuma kwa tahanka te muwa ante tamakano te muwa ante veko kwa kwa te ma e ihe ye ita kuna ngam ma e ihe ye ita kuna kwe ma e ihe ye imta kuma ngam ye e ihe ye imta kuma kwe ye e ihe ye ita kuna ngam ye e ihe ye ita kuna kwe ye e ihe ye itwa ngam ye e ihe ye itwa kwe ta te ta makanu te kwe anho ve kwa inkara ha aji ate abase gunte ya anho jite anka dika ti anata ve kwa jiki kiankana te ti anata ve kwa jiki tutu kwa kara ya kaku a ti anata ve kho jiki khon kon a ti anata ve kho jiki tsepa tsepa ku a ti anata ve kho ke tsi tsi tsi ya kota kwa khon kon ku ji a o tsa ji a hi yo temu kwa kwa khom ka tsam ji a kho ji ngwe na ngwe ji te a ka tin ngwe ma nyam sa hi ya ti ma te ya a ka go te a ji a mu a sen de kur ku mba kur ku ta tem yom ka kha te ma ki ti re ka ta de kur ku ji ngwe ta tem ko ma kuma anja nga ji ngwe ma ama ta kwa ta nga ji a anja ngwe ta ka ku wa ta ku wa te ve nga kho ke kuma a ku te ki ti he te ya kate diga joka nyama tamata amba kuri kweta hatem yom kaha hakuma ansena kota wa muwa ansentima kiti ange ngata ikara abasi yetinu mba kuri ima ya ha ikha twana ima ya ha imiya tive ihe anja di festing ita tim ngana kiare kana ko munka dim kwana mati kiti ma na utiti re hamtek em ti ana kwa him ka ta ta khati ya ti an tsedi ta a ihe ti muwa ansen ka kwana ngwe na ngwe ko ti anga ta ha hoje aji ate muwa ansen ta kwa te kuma asen te kuma ana kwa ta kwa muwa a tum kwa na mga te di kha te muwa asen ti anata ve kwa shiki kia kan a ti anata ve kwa shiki kia kan na kwa kwa ta kwa tewe tewe tewe tewe na kwa ta kwa khon kon kara kwa kipa kipa kukara kwa tsi tsi tsi kwa ta kwa khon am o kam ki no anko di te a hiya ti kema te kai ma nung anang kai ma jama nang kai ma jaro kai ma kunya kai ma tsepa tsepa kuka di tema ti hiya hi ke ha ha ti ma ta akura ti ma ande kuri ta akun ti ma amba kuri ta akun ti a i di a ti kwa ka ye ita akuna ngambe a i he ye im ta akuma ngambe ye ita aku he ngambe tema kanu ti abasi ya gu kema ti abasi ya ti kwa ka ta ka a i he ti khara shi khabana do gu veri ti ngita i kara abasi ya klo ti ngita akura ngita i kara abasi ya klo ye itako kondeta ye itako jindeta ye itako chandeta ye imtako mdeta ye itako sindeta ye itako kandeta ta aji atiko ma ansa na kutawa ti muwa ansa ngiji te ute kainu jaro kainu jamana kainu ana kainu kukunye kai he e tripa tripa kukati kuji te utwana khana a tiyan kwa te tse unisa chikareka ti isika tako na tako ti
1: Eka

0: Ska FM 107 kota no nyega chamatsa ska 7 xa mokota go 12 ga minute jenge karma go tam o tsam kite angongor tsoma ama tsa ngor na makongo te darna go ta ko mung ka dima venu kom ka dima north cap si o tsa ngwa nyu kum kunda tsa ke goro ka ma u koma na nce mu kokong em ke aba si ha ka ta kan tsai tar go ta ko kung ko si tsitso mang ko ma na o te ke barma tuwa gure tsom ka ma tsoma gure chuchwa gure aba gure ka ta Hinto te mukunda na mukunda je adarna kota kwa mu. Nyamuka kwa Alexander bae khashuwe ukoma na suar suar na 14 kan eka watu kwa klan klan ha 2020 ka kluma kluma tem oltam ki kareka mkama wose na kwa tatawo tem. Kalfinia ukoma na khashuwe tawana ha nisiewe ka nyaman eka watu kwa boburu ha nyehen tins ka kluma kluma tem oltam ki kareka mkama wose na kwa aka tatawo tem. De ar ukoma na khashuwe tawana ha firis ka nyaman eka watu kwa suar suar na 14 ka 16 ka sorry. Koma kloy matem oltam ki kareka mokama wosina kwa akate klawate. Kimberly ukoma na kashuwe tabana saisi ka nyamahanu eka watu kwa kaboboru ka nyekhentins ka koma kloy matem oltam ki kareka mokama wosina kwa akate Kuruman ukoma na kashuwe tabana saisi ka nyamahanu eka watu kwa boboru ka 20 ka koma kloy matem oltam ki kareka mokama wosina kwa akate Posmasberg ukoma na gasuwe tsabana saisi ka nyamanu e ka batu kwa kha boboro kha 20 ka koma kloy matem oltam ki kareka mkhamo wosena kwa tatawatin Sisen ukoma na gasuwe tsabana 7 ka nyamanu e ka batu kwa kha qan qana kha yenen 20 ka koma kloy matem oltam ki kareka mkhamo wosena kwa ka tatawatin Springbok ukoma na gasuwe tsabana 9 ka nyamanu e ka batu kwa kubusena ne moka 320 ka koma kloy matem oltam ki kareka mkhamo wosena kwa ka tatawatin Sutherland ukoma na khashuwe tsabana saisi ka nyamahanu eka batu kwa khashuwa swara na 16 ka koma kloy matem oltam ki kareka mkhamo wosena kwa akate tlawote Apintin ukoma na khashuwe tsabana nyege ka nyamahanu eka batu kwa qanqana kha yenan 20 ka koma kloy matem oltam ki kareka mkhamo wosena kwa akate tlawote no tewe te Kimberly shi oltsa ki tsai tyan kwa kona kwa Kimberly ukoma na amge itso kwa nyenya kwa dung dung wa kha tri tri na kha koma nyenya kwa swara swara na kha dai dai yen oltam ki kha khuise na kwa tam kwin tam ki na kwa tam ku kara kwa ta kwa jewahanu a je kha nyi ata nyenya kwa ta kwa te ham tse ma tsam a te uta ku na kam sina kwa ta kwa te ha kai jingo twara kwa ta ya ai tim am ta kwa ta ya chaw am oka Anka ha ya boburu im akhanam angrupu aha kwa im am akhatam kama kumana sipani ora kata ya ha mukunda na mukunda jiki dana karana dom oro na dom oro khuji am okam ki kana kata ya ha kujinu kwa khan aiti jiki khuna tamaha ataha nge adangwa ya wotinu tsi kwen tamaha tsi ya kota kwa uwa kwa hatkabe na kwa hata kwa ye ngui kwa im am akhatam kama anza asipani kuna atsi am usipani na musuboku musuboku usipani tsi am kwa jita khado wati tamano kha anka rika kaya kuwa kwa kuwa mat ay kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kaya nja kuinya kaya di i asipani takite khaji a wokuri kwa joka temu kwa kwa tfe jike kare kwa kwa teti jike kare kare na kwa kwa bora musuboku musuboku dien i di kam di gyam di gomku di ta kwa huna abas ya taha Wokuri kota temu he temu kuta mach ik am shio katima amate anka dikama jarok ai akoma ai ko kota won anan kare ko ta ko musoba na musobo ku adi ya ai ko asipani ta ajete ke kun te makati te abe ko ambete tana kwati mu a sene ko ta wote
1: Escar

0: Mo Africa motho go tla tshwatla mokgwe tsinga ke mo ngai tshikhisi taka mhatu mangwe South Africa o mtsonqwiya
1: ka kula nqima mkhane tshwanqwe ya
0: ka ka tswa tshikhumtsi taka vetse ke ntse ka tshumtsa e ya ngai ke viki nwa o anqwatiya yene ya doki tu a khristisi ka mtsa tsa ka ka vetse ke ha kwa gya kuni o a gya mak gya computer atene ba makwa tshuta ka o a e
1: ene le ka khama gumi foni a kwa me tanga ke ke fan momo ka wa question hm iwa
0: aha question hm iwa tu de season 20 a wi yena tu ke tu a khristisi junda ta tswa gce
2: ke tsitsa mke ngwe wa a isi ke tlo wa SABC dilongwe sa
3: Escar.

Exka FM 107 kweta ono 9 xa ma 7 xa makota ko 29 minutes ngiya karama khwata am otsam ki te xama te am banju matata khate guya khwata ya hantswa te ciya kota kwa te xama kota kwa te thoro wa te ta adi am te ya anka te kama amma anda te kai kwa khwata sipani ya kwa nkarata adi te anka te kuma kai kwa ana ai no jamana ari ko jaro ai ka kunyi sikiti kwa na ga heti he ti ngam ti u tre na kwa ti di kuto ti u tre he e no ti di kunya ai ano te ai ana ai a jamana ai a jaro ai a ngam kwa di o tsa ki aba sia kwa ta kwa kunwa ti ka di iya a te kuma agwe ma e no ma kuri no mam gwem ki ngi ratam di khadi khadi te ngrena ngre abashe ma khata ya haji mandela mna hi khoje ate te ta kreker ko ta wote koma tije te koma ana ko ta ko te dosi na ko te mu asenjini te khate mandela amata khate do mandela mata te dwive ta ko te koma asen nge atanga hi kunya kai he no ti ma isi ka ti har kar ta ti na ta i kar kunya ayate ti tro tina ndeta titro han nandeta titro nui nande titro tin nandeta titro kunya ayatena titro jarok ayatena titro jamana ayate tana dai kara ti hare karita tiuhe etimu asin ka kwana jitiki ti he timba kuri kwenu nde kuri kuta tate ute kaju iji etemu ta kuno te khate an ka titati gokema sinu twana te una nga kwa kuma tv wana teuna jarok aya koma TV ana aya akoma a TV kunya aya akoma a TV te oka kwa tem im a te a khan tsona muwa te vere ta te ngate tsona te a muwa kwa ta kwa tsona te kwa tsan tseuni sa kha tseu di keri a tamate tamate a nga go be qara kwa khana shi ku ya go tsame a te a khana kwa ankara kwa iti khana ta ma khana shi a dangwe te ti o shi sai shi ya kwa ta tsam shi ki te ku itsa uno khana te a ka go dede to baba to mama to taba to nde tsu to mba tsu to we to di tsama nge kwa ta to te qare ta ke a ta ko na ta ko to to ku nya qare ta ke jingandi nga shi ki ngandi hu shi ki ngandi mukunda ki ngandi gana ki ngandi kharam ki ngandi dom oromki tok e khatote tak e nge enta ko nande tangwe eta ko konde tangwe eta ko jinde tangwe eta ko chande tangwe emta ko mde tangwe eta ko shinde tangwe eta ko kandeta tiye keke aji a ta khunu te khabana si awasi ko tawo ko icha ko kema ati khumati ya muwa te tamahano bai tin ta khwa he ya tin ta te ko ma asen ate ko ma asen ka kwana ji amu ka kwana ji te kya o khatanu te uta kona te anata te kumata sinu ta kona ta ko to kunye kare kwa ta ko to kayenza te kare kwa ta kwa kubwa akhamka diyo to tswana o e tskubu na kwa ta kwa a e si ka ku nde kuri kwemba kuri kwita te diyo wa ka hate muwa a sina kwa ta kwa muwa a ku nde kuri ani ha i ha tswana nde tamba kuri ani ha i ha tswana nde ta te yo wika ha te kunye kwa shiki te ta kwa te aye kana ta te te muwa asena kwa kuma asen ti mare kare ta miya tibe ti di tkona di mare kare ata ak enk amko ti di kunyi ke a ti di te ke a ti di jamak ke ti di jarok ke ti di anak ke ti muwa asena.

Exka FM 107 ko dono nyege tsame 8 tsame go tako 20 minute zete nge kermo go tam amate ansen di kwanate anka de kema kingo te mu ansen te ka te di mu ansen ka te ku nye ko tako te te ka ate tsana go tako te te ka te zamana kare ko dae ta ka te tsana kare ko jaro kare ko tako ku nye ta ka a tsubu na kwa anje ha iji no anje ate hitio ata kwa tinu kwa kwa tako te mu te ha te ansam abasi hinu te ha te ano ndewe te be gurikata ng ite nyamnu unu te si oro kwata taka ma nga ikite si wagurikata te si odi mga mukundam uka vete nge akwaten tkaka eti harati kwa mtrese na tiberi karitati angu inga si wakati aku inga e wakati ati inga e wakati aha nga khanga kaya angu wakati kwa anu ti si oro kwa ha ti mua ansana kota otimia kwa ahe ti te ta tink ehe no ahe ti kuin ta tink ehe tamakhan tiye tiye mbe te tiye be kwa hambe takha ata te kama ana kota otimia sin hambe te abe kwa te yowa kaka te mua ansana ngun esi kaka kha abasinu esi kaka a ihe e kha mua kan ta tinka kwa najim am okama te di chirika te di shotoa te di ai ho te kha te kha so to te kha te kha te kha siri ka te kha te an te ke u ka te ri ka te te nuwa te kya re ka mu ku ka te si o chanye ta wa te ke ke ko mu ku na ta te siri ka ma te ana kwa ta kwa ti ri te ku ya kwa ta kwa ha ka ma ta kwa ta e te ma ka ku wa te

No, na kwe awona o tiri ka go swona mo tse he tsa ne kwa tsa platform 10 si wa gano ente tla ta timo te he na mo he ke kuri na kuri tsa ne kwe ne he kuri 2017 kwe no e nyam ka go rupo eng tsa ka tsa go teta te ke o go ga di tla sele go tsi e te go mo go ga jo tsona ke tiri ka go swona mo tse he na mo tse te go ta no te go ka tsa kwe go go di na he kwe ga kwa kwa di o a o he yohana nda ya si o he Tonte kwa da kaja ha ku tlago tsa kaja ku ngwe nte ku ngwe tsam sikete wo ku ha ka ne pas ke ntso kwa ku ke mo ta kona kwa kwa ku ha kwa to kwa o anhen nte tla kona te swere ma ku ha tsidi ka ho ena ta keri re te ne ka ne tlae de ku nye ke nga ka nge ji ana mo te ta tsam siki a ga kwe mo so bo ta ga ano ya ko tlasan venu ga ana kwa no ya ko tlae mbungwa nka ne ko din a platen ten su o siki kwa ne tlona te o ne tsan din tsi ye te no kwa ho ntse ke na ho tlae ho sa hinye ten na kwa ho su o tiku he am te ke a de te o te ja ga ta ga te tem nja ku ho be tsu sa ne ko isa kwa ho ti na tlase le tama kana ina tsuru be te o so to ho ene te o o din tama ho ti tsam ko te hese ne ko tama ye tlae isa ntate aba kana ta di tama kana no kwa kwa ne ha thoro tsao ji te mo ndi kwa no ko aba je kana a thoro tsiki ke ni thoro ka ditati nje tsame wo go ga o pata ta go no o nde go go ditata tama ga ta go go kwa ano a di te swere ma go a o ji thoro ji ha ka han thoro ji kwa na ji tama ga ndo kwa na siki thoro ha go ditata

0: Danke, Nkama Piro, no Sikite, Kurina Kurite Namuako, Ninseno, Ninsete Namukako, Quanete, Karikaranga Kako, the Queta Tekis and Aqua Quedam, take we at the Quedam Chi Uchirika Tamitin, and Dehue, Chirika, Tihue, Tenga Kako, Karekara, now Huji at Tehinaqua Kamata, Ndeu Quemu Shovona Te Kamata, and Deu Tate Quinata, Aquin at the Mukako, Ninsete, the Anya Te Kamsika. Unwatam komande kwa ya kwati unwata kwetinde kwa kuwa kwa ya kwati ndeu ta hita akuwa kwa ya ta no twanta ma a huta kuna a hunu ndeu ta kana hita tiko etenje ngaka
1: no khanya ka te kwa tana mo le kamski nga ha mo le kwano mana tsaye go ngi tsana tsaye go le ta kuna tsaye go le ma sa se kwene go ka ite dinga mo ka ite di kamski
0: ni namo ete kwata kamsika xa ete no xe ushate xa kota kwete ncinci ha tswana ka ncinci xa matitswana tate ngo xe uqo kwe dam tamiti no ndi uhwe ata kona khana wo tsunce khana hambere khono tswana ka eja kuntswa nga e ka tswana xe usha keri ya he no ta kona xe usha keri ya tswana ya xe uqo si khnen e ma ayo sha keri ta kwe dam ku ya tate no tsunce ta kona hambere go kokolo tsa tsuya ncebego kona ncebe ta mite no tsa tsuna mchiri ka macherego nga e ka ncinci chao chiri ka siu iha khana tre ka tehi khana jeta inke je a jek e di atemu ote jino a go jeta kona tlotlo tene ndeu ta khana thorota radu maketa re ndeu go je khana hita dino a tlotlo je amji maketa go no dom makti maku ta go no bera thoro ko mathoro no a ha cha cha kya in karota ti kamji ka cha kwe dam na mo ya cha na mo ate a ta kha siu tunye I
1: mwangu kha kuria ki mako or hinshane tunga na mo kwe na chiri ka siwe
0: Nena mwe kwe na uchiri kachiwe kuliki kui oro kate hiyako. Ata kuria ya kherea titino te kare karangaka. Te kwe dame kuya tati nkeika te unanshiki. Anza te kwete. Nde uta te kamata. Nukurima te aguya kwa haa kwa haya kheri o yaati. Nde uta te anza kwe dame kuya ta haa. Kehei se kwa naziti. Tamano anza kwe dame te kuyete. Kamishika a kwe dame si unamwe ata ikara te namu. Ta ahe te hiyako kuliki kui oro kha.
1: Ngicirika go suane se jana go plato ke mane go tinkhwen ke ngicirika tsa Yesu ane se jana ndo go ya ga khago
0: ti khwena tse tse teng ti miya gwe nne go sikhe a tsa tsa tse te no mano tsa u dam he changyao i ya te tsa a go ya nne go ke tsa te ka ta ding kwa na a tsa tsan kwa na tsa tlo go tlo na muwa kwa a sin teu go a tim kuma wo ndeu go a tenta kona wo te nga ke ka tsa ya no tsa ya kha a ntwa na ke tsa a go tsa ya kha ti ya kwa na ti tsunu kuma sha ka ra nya te ono mtsa a kwa na kuma nya te be nga ke ka ti tse tsele kwa me te me hinti te nne e he ai na kwa nne te bua na me kwa montle ke ta me ka kwa e he te kwa na he kha ti u tsanu he te si ba e khwe kwa na kha te no te ke tsanu he ti kha te u kwinji ke te tsem kwa nka a kha ti kwa na tse tsele kwa tsa ti mti ka kwa me
1: ke tinga je ka tsan gra dangi tsam ta kwa en tsam tsam u ha kha ta go suya go khoma ta kwa
0: tse u sa danke piero no danke kha te ke kona
1: ke tsan gra dangi ti piero mo sa wa ga mtse ka siwara platform ke ne ta si ke ke ma ka dango si ke ma Kamta di tayo ko hanin kams ka kana ko ham rin ko knasi para ke ao ta kito sa ni ko tao ham matumbo mahambo suwe ito de kama kaya kaya kato tiya ana tuwe te kum tamate kama word kams ka kaya tayo ko ako ko mas ki ha ako na tao para ko

0: nungwe tsiri ka tsaya shi wona mo tie kwa ta platinum ke khwen gam ja khwen han o hena mo tie kam ku go tie sene go tie nyedi mkhwa xa go tlhoro na han te mo han kona tsane ke ka wa ke hena xa ha na go xam xam mkhwa jo tsweta re xa go gata no nwa nda wa tie swela mo mkhwa so xa o shwana shi ja
1: xwa shi xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ba ko gwenjwa di yi she am tsha ma mama na mama ji te ha ta ma kha tsi khasi kon he bori no she che qaya tsiya gobe ta kwa ku she ataqi ku kara he kwa kwa ati tsugatswa nene shi she kon sha she kwa kwa no she khwata
0: nga tsholo shu janne ku ngondi kona nga kunja te swere mate ku ngondi tsholo shu janne ndo ku ngondi no sho jeta go tama ka tsholo ntse yiski
1: she jeta go di te chao abaji ne ma ngom di ma she ngom mate ma ye ma she poma te no kram ngem tu mkhom kwa kha tsai mashawe twaba makawe kabango okashiko takho shicho kudu kwa iyaho aqekwe chawo kwishinu shicuku yaqeku amhwema eyahwe takhuku amde kucangwa kugcakwe mamburundu maxoxo aguhe xoxo sewo kurinxe takho ketakho nadi ekhwa takika rani orofanti tekho waqobhomka Kwa bakle ya bawoha chapter ako magubi no inja kai anuna tum chapter ako mata kwa mdiham tem kohom oka no yema shema tek ekitem a join ma kung o awa tem koma tanga hom a jai am jai mkoma kau kawang toru tadihana tiyahi bako mjai di mahatwama ata kuni mkoma a de ma dwa mkoma ntang ema ekuri kuyi etako ni mama ina aba na hina te kham kara hi ta khang ni kuri shi ka ya tsangwa ka no a aba di huwa go hi
0: no ngwe ga ya ta mo go te kimbu ka ntsa eta tswana kwa go tsa shong tsena nwa nta ga tsa go tswana ngwe ga hi te go ya ka eta
1: a ya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa go kae no ina ma u ino ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa Ni mayaya o mahambe kuru kwa matim nga andim khati mashe ko khaimbe mko manya ama kha mati yaku nto kukungwa kai go kwa tsene ya ya sha hin kare mka o machom kho machoma kwa eh
0: nwa buru tire kwa na kaje ko si tasen sa garan kha kaje
1: am ui ma ina klare kwa ku yanu she kai taun shom khata ma wo kuri ko ni kwe kuri siki atambunga mki hin tsisa tino ka ko ko matino aya hu ngana go kgewa go no kete go ga sikya o ke kungwa go kete go sikya o ke teko he e tino amta ko ma che sho go heng e sho wo kuri mungwe ke ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom ka no do ku do kwa go no ata ka go ke ba am tsei ba tsa tsa ya go no e ma tsa o mke nyono no tsa te ya am u ba te ko mo ta go tum ke tsu tlhoro kwa tino a he go e ku a ka go di ya no Ah, kheke ya go a thoro go he. Ah, kheke no gom tau ke ya ta go no am go tim ta o khom a gwinu a sim tim ti kwana khwaka. Ta go no a nge bi no gwinu di ga si pa khwaka. Bere tsana go no thoro na tsai a nga ta hi nya iten. Ti ma ke di tu ya go thoro ma kyase en be khai. Di ga di eta go di mama di te ha ma. O kai. Ei ka. No. Shama. Ama kui ma, goro tobo ma, na huku hum ama, tini, tawo dihasi ma, karam kite, tihite, ata teke kite, hi.
0: Ya, kani kira dangi, toro kao, kwehete, aswere ma, nyoye, katre koha, oli fandi jiki, he. Nke kubana kaya hakuna tewe, dikwa kamsi tewe, nu te, aswere ma, kwehe, na toro kao, su chan, he, ndako kongrita.

Exka if emo horatin si van owe dono nyechame achte kamakotakwa yen and fetak mrete the te and yekarma wata azi tete ta take kotakwa te kuma to kojite angatike. Te uta konaki, te klasina kotakwa an tatin hojite uta konaki te kum tatin hojite kuma kotakwa te anakwa hinu te ya kwa ya takur wata te ya kwa genga wata te ya kwa kaunga wata. Te mahanu te kik ank en amate de yedika tengi una kwa te krita te mua ansa na kotakwa te kuma ansen te ma ta kwitiri karita. Te ng ejika ya khota mukunda ta ko siete te dana ta ko siete te dom oru ta ko siete te khara ta ko siete te mu ko ta ko a ho jike ngam ho ta ko te di ta ko si a te kiti a te di chirika a te di shoto te mu wa ansen na ta iri karita ma kite ora ko ta ko te ya ta ke su i ke he mukunda te ora ko ya ta ve te di dom ye te ya ta ti ke ya di i ke te di a a te yata nye khom keki da khwata tinya atemo ana kwa te do senti mare kareta mi atve ti di kona di mare kareta ti mare kareta ti di kwink e ati di kwinya kaik e a jaro kaik e a jamana kaik e a te kaik e a mua ansen kwa takwa ti kwa ma ansen ti mare ta tinu ama khanta kun ana te aswere ma ti ditango tate ngati tate ditango ve te ki kriya anje kri tate ngati kri ve te chik ama ke kere kota kwa te kuom aswe iti khojim chik ama kri tem kri mchik ama no khaha eta khaha kuma asin makiti na uta hiya ti mati ta ata khaha asana kota wakuma tenu ngano te ti tan tu te te kota watemu te utako na ina tende te ti gwana mkata khaha teki hambe tateng doate te tswa gwana mga ting koma na koka hateng tswa jewata te ti ata yang oma kwa takwa jewata no khana kaya jewo kwa hiya te tswa ting ke he tsam e neng e kha haa ki kha ngwe ki kha ting ki kha mua go veta kha a tsam jika nga e khana ting tsam jika khan te nga te khoje kre kere kutawa kum tswa ito te kha ti di kaya am tre a mua kwa takwa ti di kaya kha mua kwa takwa kama mua kwa koma te kha a wang in an e jiki mua nyana kuta kuno kha te kwa nga e kha tsu ya te ta kha tswa koka kha ting he utuwa kha ya kwa mbaskuru kwa ya kwa hakiareka hare khana kwa hakoka kha hatu anta kha tinta mano khakin ere kwa mui tiveta an ije ngana kwa takwa kiare kara kwenye ti muo kwa takwa kiare shen ti maare karita miya tive ti maa takura ti maa nkwira ti maa ngeurata ti maa kwenye khora.

Exka FM 107 bank owe tano nyehe tama kwa 520 minute zenge karma watam am otam ki atan magdarna kota konde kuri ko jitriye tita kha do tama no tem yom ka tetriye tita kha do ajia undom sena kota kwa khaji tiye kota kwa nwa kama khaji ama kota kwa nwa kama no kwemba kuri ko tunga no tsu anishoka no tsetsere anishoka tsetama ama kota kwa tsetama tsetsiya kota kwa tsenwa kha da yo ite uska kha tetsui kha ta kha do kha do ko tiko muwa asen ko tiko koma asen ngita ya kwa ta ngin eji no ngwe kwa ata abasi ya kwa ta kwa hanu ngin ngwe mkite te koma kwa ta kwa tle koma kwa ta kwa yom te mka kama tink ete kha te kma kwa ta na kwa ta kwa te kha yeshu ishen ka kwa na jeta no ngin ngwe ma ya kwa ta no ma isi ki te abasi ya gwa rikata te an e kha kwa atis no nde kuri ngwe ta kha ya kwa ngwe si kwa na hekita kono an e nde kuri kwa jita kha koma ay gwa rikata ngin eji u hank e kha e isi u isi u ka mo si no kwinsi an e si ki ngana ki are ka e he a he yakwe an e a kwin kwe si tv an e he ngana ki are ka eko tiko mo sa nao am kwin an e ji ka mi hima an ta kwin kwa te sa ta o tam ki te myom ka te kwin kai kwa ta te hare kare te mua an kwa ta hare te te kai kwa ta hare te ana kai kwa ta hare te jamana kare ta hare te jaru kare ta hare te kwin kai te am o tam ki te tsubo atere anga tave din temu kwa ta kuma agwere na un khusi kwa na ke numa isi kinu na ta hisi na tima te aje kiken kom ti tagwem nde kuri kwa jitama kha khutwa tamango kutuje wota ya kha shwere ma kwa ta anka te khaji kama kwa ta kwa ta ke khaji mu wa ta ke avenu khaji te ta ke ta khuyo kha anka ti kamji kha ke ke ko komnu ma ehe ngo kha kuma anyagwe kha anka ti nde kuri kwa tama wo khoma agukudi khom ave mungumi kudi khom ave Home at a meeting, Kunya kwa ta kwa kaya nja kunya di kwa naki, yeshu iku kwa tiko te, ay kwa jamana, ay kwa jarok, ay kwa tiko kubuka di a. Ma eki, akati wa, ma atam, ngui akati itam si wa, ma ngai ki, akha ngai wa, akha ngui, ongai, khatwe, ongai, khati, ongai, khaha, ongai. Ma akuri, ngui khati kuri si wa ha.

Doctor, kwanti ayamuso ngegege ngamke muli Ula kom tige yal fik noa 14 minute ke konke radio XK FM Mula gita kom tige chimusim gita gawa mko program ni Ya gya kom ke journal program Ta journal program aga chwang ng chik a mkwa asam tuat wala si Kang no si gita wa Tige him gya sing tuwa Ke ga kukukumasi wa CRSPM kagita o kama programa ng si GKO hing kaisim kagita ta awa landbog gani kunam mgita san tige ke ka o kama bunga yemahang watu kuwa muku giga kwe kuma abuto katungu boa ka kakakwe ang unke ang watu waka he a tiga tima pe nga wa agi u kokolo wana kwasa si wako he kango si gita o kama Msente ke kawachika e e programa si gea o he angosi geta aga wa kahun aga chungwa utu gega guka wizilam ta wa bunga ye ehe a watu muku gega kung hika ka kumabuto kankulma ngin kulaka anka kuma aplashima ta chik kwa ngay ehe gegwe nkama kwe gwalu ya kwa twisa ya twisa a programa un ofu angkan chuha an chuki lengo si gita gafar al dhamik gani kona kome ke kome ye wa chikwe kole nga wa chilema hege yi ehe ang batu chisinga chichika hanga chu u ka mboa ka hang batu haa wako ehe ka gya u kam u kwa tam gita siti ke programa un gege fitika kawang duke da sa fitika nga wa financial yare un 2 days and 7 days. Katungu boa ka kakang wa utu mana ya ehe akwang kam ukwa ka he ngu boa ka kaka atengisa mgoso of waka waka ke mgoso kwenye kula ke a biese kaiti kakaisi mkukwe kale gam kukuma ke konke radio XKFM ke akam kuma nke wala si si kwangu ngasi mkuchi gige ta wana ta kwa ta a kwa nga wa ke kawasi sema gita ni hu a o kamu kwa tamalaya bunga ke mtan jiwa ngay gom ko kuma ke konke honor ten siyava ngay chigda ke nyeha mugu kale gom ko kuma ngay chigda gen sa kulite ma kango ngaw ka ta gita a o kamu kwa

ngicamecesika dwalfrik amahana ncedi burishiko ngicame ndimbambathi ixa kera do tekritatina ngisi buri ixiyago ti monika njunga khere onavi ke usika kwa kara khoiti nge kwa a south africa ke november ngwemki teka tatina plus la regering nge ku kuna gana tswenzi amba pirazi ke sigyao ka no tana hevi na tama tanga ta 29 million size kwena cesi kambapirazi ke cwenzi yasitseka karagwati aha a o tsaki 24 days ende ge o kiteka go tagana cwena asitjao ka ta o dinka o di u sadra dagano sonda gasika gasie e ag iri nyam no 5 iri ui tsamdiki khole senta go tam Geri onnavie ke kwa karagwiti ahano ministere tsaro tlai regering no tshiri ke anye tema kona gana jiang kama di e tswa jiki kuya kwa ka go November ma e siki ge kwe tesina go tam. Stat kurandi ta kiti bori ya mu oi kumpa pireki e gasi e kanga kasina go. Burgerrechte organisasie AfriForum ta kisin kuna kwehe e do kaate Houto kuru ka mbapira di zao ka kwiridzi foifu ki te toya tin kwiriki susen ti khoi kim. Ui kai ti khoi kwodeji a yin bie no ia bie houto kuru ka kweji khaji e kiao kara ngudom sina go tam. Houto kre sika tlana go tin kwena tsau houto je uo kwena khana e kwa kara khoi nkama di kam na foifu kwiridzi ki ina mbapirajia ina kwa hakati tam. Organisasi sidi owa angakaratin zaro tlaizi khana zinyam sinako kumutati numporo ngazi anki swiri sinako zi khana suhu suhu naka kwena ayema kwa tlhao tisa tam. Uka ee tuhu sika ee di dawa kwen an oroko te kongu a siya pendi kapstati ki tesi nati he wae oeko tseri na kwe tim. Ako kwe am ke kwa nanguwa ka te kwa kham mhe e thun ane ziki te ti spatra sika kia ka iti kam ki masi ako tsa ti. Kwe ama kwa kwe kapsta ti si e daona kwe na kao ta ti ane ki Jermaine Carlse a ka te e si dao e maki yam se na ti rita kwe sika khasi e a sen vire ti no se sa zikana yama kwa tanga ta ti ta. Te borisi kheri oe. Choro a no tabo zandile chuma na si tam twa saa gla kwe kwe saa neteli nun nala ta kwa karakwita sonda kwa isika bulawayo Zimbabwe.

samet ba ire tlamako yen en der tag minete zingie kwa xka fm kino ke mtui khama khama radu 107 o he no ni fm ke korana go ta radu xka fm de ta tinya darana tla yati mam bam bara kha go ti to am bam ba dira ti rainment kumbo no ne kam ga ira go ha program e state your mind ko te yam no ke nza darana tla ka tlo state your mind program e te tla ka tlo ke freda ga tsesi ke samet ba ire tlamako der tag minete zingie no yama ko program e no sino khiri ya kodri ire kama te tsamsika a state your mind program ya ma khata nun ka ko go jite ka ko tswa ko jike e tsam ko ngwa te o tswana gana ko eng ke tsena tse ka ko tswa ko jike ka kwa na ka tswana eng ke tla ga o te ina te seta darana ka ita state your mind program ke state your mind program te ana go tsang tse o ne se kya ndi ya program a kwa na tswana ko eng ke sena ko ngwa go jite tla kwa teno te ke ya te tla kwa qobe tamano tswana te tlhako no tswana ya note ya studio ka swera makro no ntse tamano tswa go te wa go note ya go tsantse o ne sa kya ka swera makro go wa tsanya te tsamsiki o a arona hi a ndeuta khana o ia kureta a ntla e go hek e ntse te darana tla e tswasanya he tamano hi to take a gwe kom ta go te tla e go si o te khuse na go ya

0: Michael Jackson te kiamate no te akate thriller ta cham hetse sika tve ire amakosi ve endertag minute zingye go xka fm ki nunhe stay to mind programme te tya darana tla tswate no te programme ke tla ku ntse te ke nza ku ntswa go te u tswana nde ta te tla kwa go nde uji ke u tswana ya khodzi khana o a arona ya klono khana o a arona go henya te cham sike nde u ta tle a te u tswana tla matlore ta e tla ku teke enza kontra sa nya heta manu ito teke e koma se ta te tlai kwa tereta tawa ko te tlai kwe te yama kuk enza kontra
1: di alte subongo ti grat ach siye
2: di beli spamo ti grat siebe siye
3: di treba subongo grat siebe
0: atwa kwa avas yako ya kwa kwa te ya yako swere masa kwa huwe o a aruna hiya te kamsiki kwa kama kuke zinu nde uji kwa o a aruna hiya kuzi ala te zina uza nyama kote ya swere mako cha hiya te kamsiki kuzi ande uji o korona cha hiya kuzi
1: bora kwe o a aruna hiya kwa fiyal tiki kano kwa ti hii tati kwe tiki kano ti hii nung kure na tiki wa ata
0: nonde uta nge tsa kwa mako tsa hinya te khoe o corona o a arona tsa hinya te no
1: ke ka o te enjoying kwa ato
2: ti he tilies ye o a arona ya o yo fro mi ya te ko
0: no tsa hin yo tsa le se khure na go nonde uta nge tsa kwa mako o corona tsa go hinya tsa mo
2: di a arona nge tsa mo
3: ti fialti o ke kana hata o kire go tswana le o kire teng o a o na o kire ya
0: ta go no tsa go eng yo khore na go tsa mno nde o ta nge a tsa tla makho
3: ke nge di tsama
0: no nde o ta tla o te ya swere mago nde o kwa na tswana go eng ya te tsam se ke tswana a a ro wa tlwe
1: a tsa tswano tsa tsawe tsa ngabe ntlao go ma ga tse mongwe teta tsatswana tsahi tate go ga ya
2: tsutswana ga na je tsan ka ka sen
3: nako a ui ga kyare ta ko ui ga kyare te no o a oro na kyare a tu kyare te a oro na kyare tsutswana a ta ya
0: nge ho tsa ku nyi ke tsa nyai be no a tsi a ho a tsa nyam hi ya te no nde o ta tla o nge tsa makro na o tla o ki a aromate ko re na o tla itla isena go tla go e go eti mo wa go of the koma go go ati na o nya go mo re go ro mate go tla o
1: tsa hi ya go eng ke se tio tsa nngwe ya ga tsa hi ta tsa kare go nya ko na tsa di tsa e ka ra tsa tsa a o ro ka ra tsa ko ra go ka a ta
2: ko na tsa mo wa go ntsa a a re ka mo
3: tu ko ntsa ma tsa u ntsa a o ro na a ta
0: nungi e tsak e ya nyama ko agwe a nya gwa hi no tsa mo sen ma tsa hintsa hi ntshwa te agwe a nya ve manu nde uta am a tsa tsetse go
1: tsa hi no tsa kya nya ka a tsa hi ya no tsa a oro ka ra tinke te go no a tsa hi no manu
2: i se tsa a aro mara tsa hi
3: tsa ke o sa a oro e tsa ke sa a oro na nna no tsa a ro ke nya go
0: tsa ke a go a nya me nya go a tse tsa hi a te ke tsa mo sen ma mo wa go tsa se re na hi no nge tsa mo tsuna go e hi a te ta go no a go a tsa nya e be no nde o ta tla o nya go na o go bita tla o ya hi a gore a go a ke nya mi ya go ima tsa ko a yo a go a hi khere na go no tsa a masere na hi re nde o ta tla o ka tlo tsa hi ke ka go tsa hi re tsuna hi a te kwa tsa sere na hi
2: tsa hi ke ka tsa hi
1: u fta ma toro ke ta ma u fta ma toro toro na go eno a ma tsa wa tsa ni ka ana ga go ntla toro a ta tsingo
3: tsa tsuma sere be a ma oro tsa a oro sa be tsa go ke ne karo go he
0: a je tinya ta tswa tswa te ya swere mate ga kwa huwe o a arona ya tsa msikinde o ta nge ga kwa tla makro no tswana a go je hi te tsa msikinde o ji a aroka tloreta tla ikute te ha tswa gwa nam ga tamanu to te ke gwe kom ta go te tla ikui o te khu se na ko ya

Michael Jackson te a te tia mate no Michael Jackson te a ka te Thriller ta kamhe se sikat ve ire kama ko se ve en fiertach bitli te zingie khwa XK FMK no state of mind program e te tia darana tla tshwa te no te program ke tla ko te tla ko tshwara go ta e te u tswana go dia o corona nya te tsa musiki ndeu ji ana o corona nya khono ana go ya o corona nya khore na go tsa musiki ndeu te nge a te u tswana tla matloreta no ndeu kwana te tla kwa te te u tswana go ji a hentse o corona nya te a tswa go na ndeu ta te te u tsa musiki te ta mate tswa go te ta kwa na siki tswa go e ke tsa mo go eng ta teng kwa nya go be kwa na siki tswana ho a go kana go eng siki go si o nyam o ro hi ka dango e no go eng nyam kara hi te tsam te a ke tsam tsa nyam kara hi ya te go tsa a go be na o a go tsa ke a kara ga hi ya go re tsa ke a kara ga hi ya go be re ta no a kwa na siki te o tswana ho a go kausin he tswa ka te ya swere mana kwa ta go no te o tswana a a rwa go ga a kwa na siki te o tswana ke hetsa mkhui a ke a nkara nya go be gana nya mhis ke tama no te mo tlo te o tswana nge go a a nya go tinu de uta e kara nya go reta tswa go a khui a ke hetsa nya go tinu te a tswa go he a khui a ke hetsa nya go tinu a go a tle ya go no a go tle ya te kwana se ke tsena tse nya go tinu kwana se ke a khui a nya te ko sa ke nya ni sai si a nge go ha sa kara nya go no te mo nde o te a ke tle wa te te tle wa te go te o tswana nge a gana self o ke wo ga se ne anu te o tswana go di gana be te di a si ya go o tse se ka a go di a ke a ka ra nya go no te o tswana a te tsetse no te o tswana a ro go be ka a ikui a tsa tsuna ka nya te no ana tsa tse tle ka saka te a kwa na se ke tsa mo hin tsa tsa go be ha no de o kwa na ke a go tsa be ha ta tsa a sentating tsa go be te tsa tswa kwa na ka tsa go be te kuno tsa kung kwa na ka go tsa be te a go a tsa ke nya ibe kwa na ka be no go tsa be go a go a tsa koma a te be kwa na ka no nge e a go tsa be kwa no tsa a go a nya go ke a go dia nya go te go khwena nde ka tsa ka e kuno ana tsa nga ma nge nga ma go gono be no tsuna a go a ke nya ma go nya go ina tsa me ana ke nya mo hi tio tsa mo wa go tsa sereta a di temo te o tswana nye ha sa ka go go e kana tsuna ke mo ngwate go a te o tswana a serena hi ya temo a kwa na se ke te o tswana tswa kwa na se ke nye go a tse o sa ko nya ebe no go tia go je kana ko nye ke tla e go tshwara ebe kwa na ke kwa go je kana tla e go tshwate je te kwa ave ke he tsam te hi ya go kwa e kara tswana hi ya go ta tamanu tswana ke te kha dango i a ke a na ngabe ka yo te mo wa ko ana a nga mana go te tla i tio ana a go a ana go kana hi ya te tsam o corona o a arona hi ta ti kwa go se hi ka dango e te mo nge te o tswana a ta te nya go no te mo go te kuite tswa go na a go je tlo tlo ta go be ta manu nge kana ke ya jana na ta ya a mo kana mo sen ma a jana ke kha ba te no kana ke ya kana te khao kwa go no te mo a je tsang tse o ne sa tse ka go je te ku nse ke nge a ke hem tsui kha ma tsum a kha wa te no ku nye he ke hem o su bua go no tsamo a ke hem ke ku nye su bua te no to o ana kha se ta maganu ha sa go go buta mate kwa kwa na skete o tswana nge a go ntla ba karang ya te no te o tswana a te ka nge be te o tswana te ku o be tamanu te mo go tswana be te no a he dango te he te tsua ko tswana a nga mana ko go di o tle o tle ka kwe ka iku te he gwa nam te a tswa tamanu ite o te ke ge o kom ta kwa ko te ka iku o te ku se na ko ya

DJ mene este kia mateno DJ mene este anka te coffee ta cam he tse sika tvere amakos yeva in 50 minute dzingie kwa XK FM ki teki cam kha minute ko tswa kha sekonde se dzi ya kwa cam se ya ko 3 ire tlamsa no 3 ire tlamateno te ana kwa ta program state of mind kwesi ya ko gerisa nya no te program ke te tlai kwa cam se ke tlai ko te tlai kwa he tsantsa o ya te tswa kwa kha kwa ya mete ya ko swere mana kwa Nuke mtsui khama kha morado 107 o he nu ni khe fem kite khro khata state of mind ndeta tinya darana tla ya tema te programming e kwe ya khiri ya tama nu tu te tsuruti state of mind program te tla ku tswa ko ke freida kha tsisi ki tsam he tve ire ama ko der tak minute jingeno inqe to seta state of mind program ke darana qarera treatment kumbo nu to tsan kya ikara kha e ya kha ho

0: Chubb, aka the Bush Boy, homie.
1: Ona riten siwa kuhe tachono niyeche FM te a Young Becky. Young Becky takes your magwetao aga te wana change. Tadu temu teki drie magwetao 5 minutes jise gwetao te zao karakwane te reinart kula beka pundat and tawuni sakye in kam jaradu sike kusina gwetao ya kwane hitu yote nguru te Raymond Kombo and tawuni sakye in kam jiteki karaha darakwen jika ama kayaku tkwarahan na radu et and tawuni sakye in kam jika kayaku tkwarahan adati kusina gwetao ya kwano tia wanata te tuwa gwetao jama kayakutam kwane temu tenki ukwede jama dik ejite ujama jingote wana na wetao kai sinza uta tim kwana ewe jama kieta mjika timi ya kwete nglave kwana jika jama veta manote cheka hoje hiyata kia kate cheka hoja timi ya tenute ujama jiki hiti yote yaka te kai kuje kereka hiti yosonda chamiam bora ati akia ikai kujite mkwe akai sinza uwe kwa ikai kujite kwana etemu ujama oka jiki tuta mjika te kohoje kuno ata navye kika ati kamene chao kai kwa kwaane chao kai kwa te nda ikara cha mkwe kuchinga kwe makohe chao wata chati ekeu tiuka ngikowe ham na ajitemu te saa kukaji akwana jika tiduwe te tengo tuwa kwe tao kai kwa kwe tao mu ujama anadate kwa kareta ndate tuwe nkareta jama akwana jama tamite kwa temu te dikhate kum kadati wajama tamite kwa kan onyo karakta unisa tuwe nkum akwana jika hiti yo temu te kunkwena te jama te kamjika te cheka kwana jika jama te kunkwena cheche kwenye jiki ne te jama te kamjika temu veha anja sinengleve kwana jinglebe kukia anja te hita aratimi ya tentuno jama atimwese na ti a kuno uti zao a uti tuti am rabana am tiguya kono tiku chinga kwata. Arati ii kaveta ti muto amde ati jama ati kamjika ati cheka kuche a jama sikitama yaka haa kai kujika. Azite uteka ujo ii keji iti yotede kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

107 o he ta khono nya ga FM te Donald Teta tsiya ma tene te a ka tenki mtolile ne bori he nyuki ha te ana kwa kha u nyam kantse he no tsam kantse o geste sime ta garaka a tite mu a tene te garaka a konta a tsiki ne te we sure si ngwa kha kwa ne te garaka ra kwa kwa ta o ga kwa kwa ta o kwa ta te koro ku si khama te no u khoma na te munu nga a tsi te kwa ta o khore si na kwa garaka a ta tinji ne si ya kwa ta o kiya khiri ya gwen na a ke garaka a tike a kha dango nngwe ango dzaoka tao darakara kwa tao sia kwa tao ge gasi ne ga moka ga o tswene tloireta nngwe ga ti onga sitama anke bi sena gwa a tsinja sena gwa ene gasi tsekaka ga o go tsi a tsono ga tsana kwa tao ding ga e kwa khwisi o hem gasi ya kwa tao kom nguso nomore tama tsono kha ga ta dim na a ke garaka e tike ango te dzaoka nngwe dango he am na kwa tao te o ka ikwe a hasaka ta a kwa na dzi garaka e tike dara anga oji a te garaka da tin chiki venu kuwa tsusi ki ka takwe garaka kwana anja sin khom a ti khade siwaki taha a aji boriji ti ani soka haji tsutsi te wode kwa kha te te kwe ta utwa tsa ya gon enti yo te kya inkarte ke ga te freida ga tsene tsam ga minute te ki se kwe ta e ya kwa ha te firi iri tsaila tsam sike bori e kha e ko tswasa bori sok e sike te gwana mkha jamana te ya kha te kwe.

12 kwena kungwatana besa aeta ka NEN si Free State diki pele nomi spatre Bloemfontein kwe siuka kianga kaitama. 4 na chakara iwe nutuiha kwe mushini jika swamate o kwena u nge kuhe siye kususena ku 12 kasi ya kwata nunga ke faifu tuana o ta nusesen sesta ha kwena kungwatama. A besa he kapstati ka ara go Zimbabwe ka kungwata he 24 kilometer sai siye Tromsberg e nge kwa ku aitam. Borisi u khirwema. Bafana bafana kwa mtai koma Hugo Bruce a karakwata sinakama Gwana wakate gove tae kwa siya South Africa siu bora Spani ema. Firen siya wantaka Belgium koma kham tlehe en kwama ya ka Johannesburg ki angakarata ngo ngin eem ki kham kontra ka he South Africa siu bora amanda kutrek amjise ngo kwiria tekima. Bafana bafana e ama ngye ko ha faifu kuri jikite kaya te no Bruce ngata tui ha kwana ya kham ko kereti ya kham kontra ka kwa ka eweta go hama tsan kiao kara kham ek amkwena se chkushena kwa hii Nukama tama antwa ngo tuangasa kia te tamo. Fir iribore ada te kia akhirengwe, khabana katu bore te kekegu XK FM ki tama 5 iri ek ama kuyumo.

0: RTN7 o tagono nyega FM tsa metsaiska te monete ke firek amakota kwa tin ga monete nge gwa ne tsa o nyo karakter o ne sa ke tsa mjitegwe e go ta go tswa sa qoqo ta tete tsa go hene tsa go go tsite mo te tsa go tswa go ta mano te se go ta o tsa o sike a ba sia gwa ta o ete mono ne nta ga ka dikure a SABC gasuwe na moate ne nne nta kuriji ke nde utseka jeng se ne tareta te tla go tsa go tswa go ga ne hitwe te tsuruti bore e kharatsa tsa o nyo karatse o ne sa tseka le mono SABC ta tsite nce tse o ja o onka se te wota ha rado tswibe TF ye so ka tamati ga ne TF ye so ka te sia te tsamje ka te ana gwa hi TF ye so ka kutswa jeng te mono tia jiti ga TFA soka temono 5 kanala acha wogwe SRBC CD na hono rado so ani soka cha ya tsamjika cha nyegentin rado je cha wogwe ake XKA FM ga sue tamahaga a tluso o sikim le temo yen o gestesim ga sue a nyegentin 36 ga sika nwa hi nyama hi SABC ne yama tsamjika temo English and Afrikaans eta ga te go ita o tlhara hi a tsamjika ta gono nyamka di a te o Africa damji ta ma 1940 ga ka ya o rota en nwe kuri jikinge a te kyare ka mu ti tsamjika tsan o nyo kara tsone sa twen go tsi a SABC hi eta ya ha tsa TFM ke khwereno tsa kae go tshwane tsa moti ya go tsi a tsa rado a khwerete tsamjika ta ma tsa keke chao dam soka te mo TFM soka te siya ve ta ma rado di ano te onyo karakter one sa ke ntao kwa na rado so ani soka khwete xa ya go tshwaqo le TFM soka tsa siya te tsamjika nce damji te u tsi garae go ko iko tsi 12 jo yo se ka ga tsa xa ya go tshwa rado soka ta ma ne tsa xa ya go tshwa ga ne te o tsanke a kano te ana gwa he 13 ke siya kone nce tse kwa tshudzi ke ne te mo tsa xa ya go tshwa ga tsa mfone wa ga SABC Plus app we ke tsa kano tsa xa ya go tshwa tsa ke heke te mono e xa ya go tshwa Facebook ke tsa kano tsa woga ta a dzi tsobuje a hiya ta ya qoeta ya rado e ha rado itsuye vete mono TFS tsa a kona dzika te u ani tsoka timi ya go no tsana o nyo kara tse u ne sa checka at when JT SABC Yamata Haji ne te tsuruveta dinqe ne nta ga kuriso o sik SABC e jaroma tan khwena tsan tsone sa checka ne nqe jaroma tan khwen tsina ve keke kujina ko mu kuji SABC si wota jitama ngui sena te ga a jiti duete ti u tseka u so i keje tsuji te wode kwa ga te twa kwe ta xa ku tswakwe ka bane tsone sa buri e te ka i tegwe kwana hem u te tsone sa buri e ka wa gwe note ku tswa gwe ne nta ga kurie uwe SABC ga swe na moate ne tsone sa te uwe buri e a te mono sa ro kwe ta o ka wa a jiti u ani soka haje ka ikusi ke tiya bana ta ko e te ke ya gwa de ta timi ya go kone o geste se anqwe a mo te ke nge go no September ma te se ya gwa tsamela nte ta te tiye te ka o ta qiqo he na a tsame te mo tshutshu tsa a kwana jika tiya bana ta u fena kwe ta o te te ka e kwa go kone u fena ta mito go tsana o nyo kara tse o ni sa checka tsa u fena kwe ta o di ne tsa tsama go tsa mo tsheka ma qeng ino tsa umsomta masubuna tswa tswa mahambe tsa umsoma mtama tsa kam jim o kankie de kama khumo ka kunwa de kama se u tswa o ka kunwa de kama akwana jitemuwa kweta u fena kweta u tete u kwintsi ki yakati avende u kwana reta te kama qoka antsa tsuno derta ga tsa si oro go avene tsa we tsa tsana gwa a a sport e ka tsa qara gwa a e tsame ya gwa a a ti tseka mo gara gwa a ti nqori gara gwa a ti tswa gara gwa a jitenge u kwete u kwintsi ke te go go tsama no hiti temu tsa ufena go ntsena ntsedino tsa kokorona jwanga matsaki wokrive tsa matsaki hambe txem komkom hambe tsan tsone sa ke akwara dzika temu hiti ote ufena go ita ote ta dim tsuno te ukuridzi fiarta ga oro gwata 50 ga oro gwata temuto gomta ti te u tshedzi te tsa u kana ti te u tshedzi kone te kuri karo go ita kwinsi ke data di a tsi te o tseka o jo e ke di freida ga ntse a ne ngo ya di kuri o ne te ana go e tsantsi ta matsan tse o ne sa ke te xa e go tshwaqo tsi
1: ka wa ma cha ha ida go tswa ke go sa tsa ya ma go no dala ke ka ida go tsa na ma ke go tsa go ke ba nge tinda go tswa ne ta te ka wa ma ha ke ga tswa ta go ke ka e go ma go ke e ya go ndema ke go ke ke tsa bi sha na go no dala tekhu je jawa kokha

yonje awu ke kya ke ave ke vande wa yonje ange kuma ke kala ke ke ma te vande wa yonje ange kuma ke kya ke he vande ama kala kya renge ange kuma ke kare ke wa kuma ke kare ke wa kuma ke kya me ange kuma wa yonje.

0: Tsamme exka FM kitlewa de 588 amago 6 minute jinge go hatano tsamga ya go ate o jawe bori kutakitlo hete ya mago ka enja ko ntwa sa no mbambara ga go ntse ka exka FM ke kete to to se twa go tsam bori kwiki reverton moyo no di marats berego
1: kim tse wola ke tsikdi ya waling ke favire ke exka FM tole magia qambu ke ya exka FM i witam tse gya sente kim tse wola yam tse tsikdi yam tse program yang higia wa burgun awa ke waling tam tse gya sagi tsik khotsa sa klik program yang sika man ngomi ke wa min reverton moyo ke tsikdi ke marit berekhon
0: ngishi u bori ku jawo sikithi ya bori ji ate ay ku tswa kwe tamahan ngiji te ku ate ke shure kwita Manaster he moteto ane jaoji ak etrama ko he mama loko ku bai nga da sinu o sesa kwe a ni sesa kun au na go tsurina jawe ko shiri a ngwe ta polisi andi jawa tswa go an gite kum koma Dylan Perumal tsam tsu o sesa kwe a Brian Padayachi no Sunil Belochunta se ko tso go ita go a tswa te orohi ni mushupina garakara tabe go dinguri kara garaka a nako akwa di thoma go ntsebe kara jao kara hitam te komo go ha sino EFF nam kete koma Julius Malema ham parte he kwa ton kwen a chechere ti go ina ni a tswa mo kri go na politike kwa na ke to ka kuji ni madlanga komisi ke sino mushupita ten kwen a go ji a ina go chem go ta gwibe tam te sie ko komo go ha si no te u te witing go ma mo shobo la senji ji go ni a shubu ho tu tswa ji go kuru ka khwe ji tswa a ta khati nu ya ma ko tin kuri sai si go a ji a ja o kara go ino theta go mo tsa mo sie ko se se re tswa de go ha bori ko kheri yo tswa kara si se se re tsa mno te u khwe dam bori e te si a tsam ka tsa e go tswa go mo
1: kim jagia sa chim cha program yang higia wa bergun awa ge kalak ma chik digin ha ukkon ministeri ngia wa justice ayi geni kunan mamaloko ko baye achik digia oku ya khalema ngan tege viko ma kau tikli ayi geni kuna ka he onor sugu sing agia kham kham go an wa tsa ki viko ma ga chonu delen paramal yang hisik digi chu wan an wa viko ma kan gia wa tsa geni kuna ngo ge viko ma kau tikli cha yang hisik digia wa brain payachi ngawake channel piloken yin hising de cha osia vi koman gani kuna ka he khawitam ni de ge chu ka tru ge ga panga ka aga gani kuna EFF ayi aka kawan chi de ge wa Julius Malema aparte ayi gani kuna chi de ge ke ku ya yin ki ge ka kham parte ayi gani kuna ta ke chigan ko chi de ge wa dewe aga ching hwan ta ga ya khalik thom o politika aga gani kuna mukugi huntwa kam kam go sin o yin he tigi cha o ya maklanga komisi a gani kunan ka he tene giya khali cha program an ho fasin kam sin a ga ngawshi ka en tigi giya wa tho aya ko we khano yin sin giya kam sin wa tho aya me gani kunagi kaun aya tini yi tigi gi ka tini tigi cha wala di tigi giya wa sizir khon de dirgi sang mi un ya khoida muiki iska fm

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanamka e ngwa kesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kimkwaka Mandela ho khale ya kula mutana namtika ya kesila kulin kan teke kanngaka mupulinga mu simu kan hana ti tswai e mukao o ti tswai e kula tike ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange e mukelongisa mubaya Mandela kanini kan ma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngole ng tike ya sila pulin ngaka tene ko yuya kaitani henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba ju kau a ta juha tsa ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulin ngamu ku ngeke ya wa tamna la tamwisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa ngi simuka atika ke akwana hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke mnobi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi zi ya ke ngkwachwa
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate ke de exka FM ki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Ona ten siwa
4: Oe da kona nyecha FM
5: Exka

Johnny Bay featuring Ilandre te tsema kwanka te si di einde. Di einde tatea ana tsema kotao khanao chani ki ya ha ya khiri khiri ingwe. No tsamme ngutseska temono niyeche tlama kotao. Yen en dartag minute kwa jese kotao ngekara kwa ha. En teki temono niyeche en 20 minute ji beresena kwa ha ya ngweku. Teo program si ngwenyam orota ha si tkwa tetu ankotao ka eja konsa. Ntseska te kumane kwa ano se kotao teki ya kana kota ha hohe. Te anka te si te nges aya kana kwe kwa ano te mungo si te u bori ji ha kuka jengo te bori kwa kotao ka eja kun tami te kam si kwa te se kwa ya kai kwa kwa ha. Ako na eka hitu te tuan kotao darana kai tako te u darana kai he te mungo ta ikara te tuan kotao darana kai gore karatana bori kwa ji. Aha kuje te eja haroku haroku akotako te kotao te kun kwa tati te ki haku bori jinges ate koma kare kotako muwa kaino te inya kotako angwesi te ki antreu sangtreska balangare kakwe hinsena ta ha he te koma rekwa ha benalan se saka si u mberewa he nena vyeke ki te ki kore senagwe ate koma te kwaha kwa manaha aha irisika ta hono si kheri kheri ego ui 5 irisika nye mapeu u kweheno sonda heta benalan se saka kuna kwarese na gwe nunga kwa naeka benalan se saka kuna kaosa kia te nye koro kwa akhe tati nkwena angi navye kisi uoza eki kihe nwiki nga kwa naeka benalan se saka kuna kore kusina kutao kaeja te kutao te kuu nkwa gwe akwana siki hitu te nyama kutao jao katati adinji si te jao kata nglao kati he hitu te jao kata kutao kaeja kuu nkwa tako temu maki ikara tesia kutao kherie gure karata akwana ki benalan se saka e darana kai na kuchao kuu si chaka ya ansu kwa kwa nchasi guyete venu aku chasi ansuku ago kwa kwen chasi ansuku kwa naika angie kwa tia dreo na te sesta kdeise ni kluk eji gwana mha kwangate ngosi guya huita benala nchesaka si umbere wa joka ncha angie cha ansuku wahina kwa chasi guya hive cha uenu nyako cha uhe si guita nina garakate so aji haa kuji nga kwa naiki hitu te jaoka chama na nyako te uklu jingie te ansuku wahinji tinta te klama tenu te siya ko tako guya hote ukluji am tako te dihato ka kleuka koro ka ya na te koro kota so nge navye ke he benalan se saka e kwa asen kwa manaha aha iri ka te temo no siya ko ui faifiri teitika ata ha kwa asena ha te gwe South Africa ki kana kota o ting kweto to umbunga na to tori dom a yava nge na vieke seki datum yeno datum tue Augustus 2020 ha nge he kuri o garaka kuhe nge koro kui tesen sahinye te ki nge na vieke kunwa te he nge kama te nge tuwa urumende si ukoro kusi tesen sahinye te ki ke he akoro kwa te wagunga o he kware se na go unko yo nako jao ka gwe nga kwa nanka te jao ka tati ang dangoji an nako siye ko si garaka sen nako si mu cha o ko jicha garakara hindi tinre nge hambre kwa henu kwa kwara cha garaka tati a cha garaka tati nga o ekim huti cha di kai kwin a chinja cha di kai kwin am dangwa cha wota kwa msika ha nga kwa nanka dara cha utu a kuroku te wago nga uhe nako si kheka a nga veno IEC si u online takite kuwa tukusi ki chakta nako tako kheka tati kwa nanka nyako chakuru nyago hohe koma chadi se waki tinta nana akate so tia wate achangie kuroku wa dikwa a kheka vare khati no tsamme se ko ta te ki ya tsets o mogwa no nne khuri o kweta ngona mie te nne weekend e nne navye ke khuri o di na kona ka nne navye ke hitu te jao kara ko ta ko te khe ta tim
daraka senge e kusi tamahwa te ete na go temo na ta e karate daraka ra go ta ote we ka e ja si e kusi khere go re karata a he tsan tseu go hengena go ye go ta ka e ja qeta ha he a kwana ka daraka ra heaven kwena mo go ta ko daraka senta daraka ku he tesna te a kwana ke tsa ge go henge daraka ra heaveno tsuwa go ta ko daraka ge go he tu tsa tama tsa a sena go ta tesi koro kusi yago tsehe tsata matsakia enkaraga koro satam a te u borisi to ti anka te ka khono tsuru kunya go ete angwe si SABC nienta ga kuria di namo di oqa ke se go ta kana go ta qeta ke anta ya ha a kwana ka hintu ngem nienta ga kuri namo SABC simki tsamo go ta ko a si ma tsam na o tsa SABC ta qite radu je cha anahire nako ma kuikom acha muwa ko cha cecire ko ta ka eja te ko kare so anho ji ces ka tsang tseo se nyoma ho tinga kwana sika SABC te mote kwa khoro 1960 ka nyam ta ko toti ya ncince no te mote si se 19 kuri nienta ha kuri na khwata teki datum yen agestes uhe enge acha muka te no tsanga kana tsa wogo si cheha SABC se ko ta teki ya u sika nienta ha kuria te tswitswe ya ga xa kwana ka te nya ko anka si nde go di SABC ki tsa moko ana hi di tingre karata no a go je tsata ma tsanga kana ko ta ka eja ku ntshata ting te a SABC si nya ma hi te tika Engels Daman Afrikaans je ta ha ka eja te ko ta te jaro pare ko ku ntshwara hi na mahano a 1940 ha kuri di kungwa te kwaga te ko ta te tshintsha sene ko tsuda mji te ko ta te kana ta ta ha ncince ka bori ji di tango go ji drama go ji ta te wo ta ka e ja tlweta ha gwana mga xa kwana ka hintu te mo SABC tsa ntse o sa hasa ko si ya hwata wo 19 radio stasi ka je wo hwata no foifu televisi kanala je wo hwata ta a je temo ana ko ta ka e ja te ko ta te ku nta ti a kwana ka te mo tu tsa ntse o sa ke nka SABC si di te a SABC si a sa si ya se ko ta ko si tshwara hwata a so nga kwana ki hintu te ke he tse garo nu hona tin si ba ko ta khona nyega FM ki na ko tuang ko darna kai XK FM si seta ka re tuka 12 a teo khari ka tsam ga hem.

0: niks kan FM 107 oh 89 FM sike cam ngicela isikade munu yalfwe amako 16 gum 16 minute cwaje se ngiyakara kwa ha atano te ankate sicwe 44 minute ji berna te ki ngiku teo program so te tuwa nko ta darana kare ko haa ya siye ko kheri kako ya ta kono te nye ko mo si te ukri o program si kwa te kaya kwa kwa no te ukri o program ata kwa no te kaya ja tuwa nko darana kaya kwa sa te kita maha bora ko jita maha kaya ja gwana maha te tak eha ti bora jiki te nge gwe te bora ko cha te suera maa ko ta anka goha si maa kam masai siya kwa kwe te haa rekareta makwara siki ti anka ten ti anka goho he te koma te kwa ha bori ma wana koko ya ha kwa te anka te si South Africa chadi mbunga a dewa te chadi dom a makwara ka ngi na vyeke ki datum ieno datum tuye oheste si tuele sinsesen tuen data kuri o ehe koro kwa di daraka di na vyeke nge kama kwa tehe nge urumende si utu koro kwa ikim. Kehe kwaresen, sorry, kehe koro kwa onja ohe kwaresen na gwe nge ngusi koyu ti nkwaka. Na kwa nga nge dango a chaki suriete siye kwa si darakara ko he, he, tse si katamu. Siyeko sesa ko muu cha uko jicheka ke an e sika na ko si nge acheka rahimvenu cha cheka katatim. Chadi kei kwi a kidango a kha na ko dara te kumre kwa na akhe o nga oji am anga venu ai isi isu kwa tru garaka ue kika ta ko garam. Nyeko a e kumhe cha use usiki ham. Benalansi saka tami te ku akoma kwa eja kunka konkwena te anka teni na vyeke ki khana te kagwe agaraka ten kwen am khana umberewa nga kwa naika kwarese na gukwama na aha iri ta kushikere go ui 5 iri ate komore kwa mapeu e datum yen no sonda e datum tuye tam. Dara cha utu benalan se saka he e na ko gara sen tuwa di wo a of anga veno si gui nge ke ya cha koma kwa hi tiyo gui a cha ki se garo kwa hi diya kwa hi tino si gui cha di tu a nge kwa ti ya driwa na te sesta ka dey sen di tu ke a gwana mkha kwa nka e te ngo si gui sen ta ti a akwa na eke wo cha di tu a na ko dango a gya oko wo e na ko aba siye ko ta ko teta ti khe ku yano cha si khe tam aji te ko mo kwa no bori ji kwa te ji banalan se saka shu an sho ka ni na vie ke khana te an ka te kwa no khuri o gara ku shi u e ku ma te te ko ma te november mu ka koro ko te gu da te ko ma ko ana kwa hi na kwa ka hi tu te aba siya ma khe ku shi a khama kwa te e na ku nge a cha gara kara hi ve no shi gara ka cha gara kara hi ta ma cha nge tse tse re te ga tse shi motu mo ka ta ti no ku ngo ta ko shi mo ka na ku ana ho ko te a khe ku tse he ya no ga tse ga i corona ga si kana ko ta ko ga tse di skru se tswa a ga tse qama te ki khe go ta tsena a ka te shi te u she u shi ki khom a ha tam tama khano hitu te bora khonja kya o ka tu bora kho chate shwere ma ko ta an ka na ta ikra se ko ta ngji bora he kwe ku kwe kwa khware tam
1: it's ka se mo nur ten si wa tin la kre fa man ke bola tan hwar ten kwa khumme ke kwa antre wa chang kho kwa ke second alpha spani cha ka dwe mi chi dwe ha le ka chi twa sin chi mageta a kho kwa antre wa chang ke kwa kwa jumma a ge te ka ka na kwa ke jum jum ka antre wa chang ke kwa kwa ge wa na chi twa sin ke bukira fa sultana wan ke kwa tanzania sero ke ku antene watang ge kwa kwa so mangi bula ya git aya ku kama ku ge bula ge ku antu pete alfo antene watang ge kwa kwa ni kan 5 tak minute tram ngam ge da ang kwa da ke mi ka wa ge ku antene watang ge kwa kwa da sit ga sembulang kwa da ki tru kwa mi ge ku antene watang ku kwa tan jana ge ku na ga mangi kar ki ge ge ku na tene watang ge kwa kwa da sit ga sembi are katang hore ki gya bu natere bacham ki kwa kwa ta mangi ni kata ga ki ko antere bacham ki kwa kwa ta mangi bulama itu tru ta atlet kha mukhe ge ko antere bacham ki kwa kwa ta soba wa bulat la ha ki tru ni han ni ge ta ko ge atan ni kana tere bacham ki kwa kwa ta mangi ai kur gas ta ni kan ga bula ni ge bang ki tru bi bi ka ni kana ta mangi bulama ni wa kha ga ki kwa ta ji ni ge ya bina kwa ha ni ge tan ji a kina fasun hono ke yang tripendi ki kuantari wachang ngi kwakwara sun bula katla mansa wata tanjana vina kuanghu ngi ikha kholo ke sispendi ki kuang wachang ngi kwakwara ni yeste bula nukha kuyi ki te vina ki kuantari wachang ngi kwakwara ka mangi sesta kuni te chuang ngi kuang supa dia tak kuni te bula ka ngi ki kuang na chit gasing ki kona ino ka gat yang mangi bakina fasun ki te wana mangi mani chu agi ta awa wuzela ya tari wachang ngi kwakwara ka wachit kamu ko ge jung jung ka e ge ni ko aku ma ge asa ke bola ma a ge da na aku aku ka wa life cross ni ka mai juta wa na mu ma da an ken aku ge a tike a ge aku ndi sa ke morokko chang ni ko an tan
2: ska fa mo nar tin sie da ko da ho no ni ga ski ta ka te mo no bora sin sta ke mo ni te si yo ko wa da mha e ja ni ji a ki te mo no ya o ko a te go na mha ma dri pe de go ko ka go ta grup ki bora a go na mha ha no te mo no te ska go na mha a 10 ska da ki na fa so ji bora ho e da ke ga han te ka ko de ga no mar sie be a ki te mo no tanzania ji a de ja ki chin de ka wa ra ki a ba na ho ye yellow card ke anka ke kapindo go mo khwe tue e tshabundu wa bora ke ya e ka ho e ke ya bana a khabana te mo a fo fo fo sta ka mite ke ke o tshe ho ya a u shi ra ka ga ke te mo tshe ho ya u bamba a ta ti ta ke te mo a ka ra ho bora a ka pi ro khwe a tsho ho tsho shi ra a ho ro e to kara mo ke te na ko se ko a kha ra ho ta nzania ta ke te mo no Tes ka bora stama inan sin stak kemri ke si hoanu param kha aj ak jao ku jao ko tak ya kha ha ma bora dipende su gyo ko kha kha gur da ne kan kara che bora te che che du waf ko ata du de ko ati ju wona u ay ko ku wina ko bora ne afrika si o si ki na ke te mo tanzania ti ku se ko khulo kha ta te ka ba ti kan ka ha ke mo se ko apo ka na kho ha kha ji ta ma chi ka kha ji e ye go go ta a gara kwa ki te mo we san ji a ye go a ki ngui kha kwa te go ra tsa ka te mo se ka kwa kho ha be kwa kwa ba se ko khuri khuri e go re a te gara bora ka se ka ke ki ha ke gara te go ex ka be go ho na ti chi be ko ta ho ni ra ka te ho tsa de da mo ka ha tsa ko mo go bora ha kwa na kha o sa ro a tsa ke ke de me no ki e tse kwe tse de o tsa ye tsa sa ga sa le ke ka go tsa de da mo ka o sa ro bora ko ka de a tsa mo tsa ko mo go fe ta tse ku ji a tse ta hi sa de kwa ra ka a te ko bora ka ke free ke ke ya ha tanzania kwa ro go kwe ka lo pa la ke bora khere ko ka lo wa sa ne kwe ko bora cha go kwe ka ra lo pa la ke khere bora ka pare o za kya re sa ne khu ta na ki te mo kwe kwe ta ha ha wa sa ne a te ka bora tes ka se be ku be ko kwa yen yen lo te ku tu ha da go e kha ba na kha ngi te ku go bora ko mu ka kwe te ku tsa mu kwe o go tsa mi an ta che ti na bora kha nga lo shu bi ti kwe ki se go te ho ta ke ai ai ti kha bora se ko khiri di be chao kwa ku yi kwe nge te ska ka ku ku to tsa mi kara kara ku kha di kha mi mar ke se te bom ki to ama aba se ta ho se te ke ke ko
0: ya ngicance usadangi tsem khatsao tsame wota tete kunsa susu na mabora siu aneki kwana ka tete ya kwete tv ete wobe no atsao te susu wote ka te koma kotako a gwesi bora siu ho na ta i karakle te ha tanya te koma na kwano se cuika tsana kwa ha e qweta ya ha gwana mha guniku guniku ata gwama bekwa gakwe de kana hota de haji hinkinkinye tetien taya ama khano tsamme nqeqeska yalfo e qama kota 5 and 20 minute e tswaje nge kra khano tswe 5 and 30 minute e tswe tino tota berena kho ha nqe ku te u daraka khwe a mo ri tino 12 re qhaqha ta simiete na te u a tsamga he te singwa ku okhwe Did this make him kidangwe teka? Teke makankasi. Oh God.
3: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

0: ngence te ya mongwa tete te ce a do wa klo cha ho ata no ce a ngence te ya mongwa tete ce a te do wa klo si ngwa di ntswa o ata ce a te kwa kurie ke kwa no te ya mongwa ta si ba ce a ti ya ho hi ka ho no ce a te gluwa klo ka parwa ka ce a te gluwa klo laitre ka e a tia ho ka ntse te gluote tamahano na ka ebe tam kuri ka paro e samre laitra e samre kwa bere khate tan khwena maka e a hana wo hireta ta khoma te aswere ma te koma gwe e a maka khana wo ta hi na ko tse ana ta hana ana hireta
1: okay Bamba Markis Yahacham Halente Ticham yet I quan kino and Kalacheka Huji coma qua qua a o he gave Martinata a kyat and gave him a equo recata. Notinga no ta quena a tati shiki han a ya kalata tati ki hanayatan canima kalata durut e. No dolon e ha khana kya bana ta akeno amu titino a dolon e dolona kwa ti khela khunu te kwa khashim chiri ka mate kya khalat kwa e hen ki khela ha ge u ka ka unwe tino un ge u kona kwa shiku shia kwa tuwa kwa la kwa ya ta hen nga ka shinu ne unshi ne dole yo tsaya kwa dia khela khu yo kung ka shi tuta khu ji ne te dai te gaya mwa khaya no ata kha hin ta hin aji ata ko ko akwa unwa kwa kro yo uwa khu shi tu wi goma mbunga na unsha aji tse unsha ta ko lo te ko kung kala ta no kung kala ta ha kha amu titin ai olo he khuya kha kwa wobe kununge wa kikwiko ya ha kwa ni takon khu makya khu makela na shi olo khu ngo ngane makhu wa khu khu takon am khu khu mun e ai ti he chaka tebe takon am e na shi ya kwa shi ai tsale khu takon nga shi kunwa kwa shi tseli a tse he a tse he khu khata ta he no go kha kwa tse he cha nya khu kha ke khu ya cha wo shang anu a khuno khujano koma khuno yano ataha toyo toe kwa uno khoma naha tamti kwa bela kha em tam dolo dolo khali na khuno belem kwa em akhi unga khwate ta khuno belem ateti kona te kya bana kwa anteuji cheli ta ngokho mga kwa ja cheli na khuno aka yano chao aka yano chao a dolo kwa guta ka aka chao ta asiye ta kwa hanu khwele sina kwa ha leko tamaha kuni kwa tamanyo no ni khaka matu kokolo khake da mamuno kuni ama we mpata maheno e kya kwa hano yano ya gwi kya mino ya kwa aji te usha temu kwa te ta ji ta ko to akun kwa ta no kha dolo he dolo a he ko ke he yi ma cha gwi kwa dolo be yi ma ta thi yan ha kha ji ta ma kha ji thi yan ha no kolo cha yi ta no kom dolo ka de kwa khandama thamdim sheluma thamdim ta khunu khawam tham yiji aji nge na hukuta kite nge na hukune enge oma oma ohelo tham no atham yiji aji akolo nahi ta khunu ashom yiji akhe kwa hi khandama khala hebe te ki aji aji to jao ka beta aji ata agi amakwa hii. Takuna aji tuiji a tunu wanana hakuwa. Ata kunu mkiko ya hano, kunu mki wanana hakuwa kuku. Tiji ishe abalama tuwa kwa khamtuwa msheta hano, kan tuwa no, kiehe kuji yoka amu tunu moka kwekwa hii. Kwekwa hii aka no, ikema tuwa khamdi a awaka owa kwa. Bala hekte usha tuwa tatinu haa tuwa ya khatreku tuku ama tungu jishiki ya no aki ya mesin mekinga tuwa ngokom. Gaa. Tino a da te te ti shikin e ma dolo. Angwa ka dolo kenu a tunishim nta obe hem am ka kwa kwa shutak em am am ngokom dwa mtam ngokom kho kwa hem ta ka kwa kwa hem am. Gwikhili na kuno a ki ngakhlo kwa gom gelinu balem kya ka ta kuno. Keum am keum kwa ta khri na kuno kya ka shunwa pa ko. Ta kuno tswana tsiana kwa shunwa kha. Kwala na kushe. Aji ta kona aki gwiya kwa kung kwala ta ji. Ngin e ta ma ngin e shiki kung kwala ta ate te kala ta te shika ha ya kha kyung ma ya kyan. Ya kyan te kwa huji te kwa kala ku. Te kwa ya kala ku ta kha ya kwa kala kha kuri na kwa ta. Nu ate te shiki mulotolo ma ta ti he lotolo. Nga ta kre kwe. Ndwa kwa ta kuna kre. Kre ti kwe an. Juene kata ku kwa kungwa henu shikung. Takuno yano ya kreka te muta. Te jau kala hebe anji, te diwe anji. Kaparo ma te diwe kuwa di, aku di yoka ha. No te u e ka he, te u kai hi he. Dolo kwe yoka he. Ning e tama tun, tum ta ako ma tun ta ako in tama ha. Che a yulu ka kwa kwa hiya ti, isha ta ay ma te kana kwa ti, tama ti kwa. Tele tam e ma tu ya kha no ta no an e he eri na khu no kham e kwa di dolo di ma hen gu ta hi ya ku ta ko ko ti a ji a yo sha ku ya ta e ta ma ha ji no tu ka she kwa gya ma kwa hi mu yombo mta ma kha te ga ma hambe ne mom ki mu yombo ma cha be kha am ki mbo lu ga shi no a mu yombo ki ya ka ta ko a e ku ta ma kha ya no a ki kha ma tri kambe am ka khalo khalo khalo tino ke cham e ya khat ai kwe ne cham ai kun e kha a khun kwe tuta ko ta ma khan e ta ma khati nu tu khu kwa she kwa gya ma khwa he a ji ma ki cham khani ma ya kwa cha a ya dala go re cham khani a cha a cham ku ma o hi e cha ku he o hi cham ta ku ma o hi mu yom bom am dala na kwa te am kam ka cha nga kholo kam cham kha ngem kam ki gaya shikita yom ka cha ngoko mako no kahimba ma cha ve ama ngu om. Aki ya no chan gama ma ya no mu. Oke nge ki tim tuwa ma ti. Ata nge ki tim gori ma ti. Ata ti nge ka ku shiki. No akuri yo ka khate she kwa khe kwa hi. Ta ukhari na kono te uhe te onana ta kwa ya ta hanu. Aji te kwa nge. Na huku te iti tama ame ta ting e tama kha te kuri yo ka te kwa kolo kwate. Ta kwa kuwa kui kite ya kiana kwate. Ke kwa te kuwa mki kiana te shele na te kuwa kwate no. Ma eta kwa nuku nte guya kwata. Haa kwa. Ten kwa tama kha si uwa gobe kwa iyete. Ten kwa na si uwa gobe nga kwa. Kwa na kite kuwa mki ya kiana kwata. Kuwa mku mtui ma te jalata ha. No ten ta kwa ni hinkala ta kuri yo ka te kwa kwata. Adi a teusha marketing ki ahano ti teusha ndangi ate akwana ki ngeu mango kha kha makoma kweta minya hanu adi ati shwe ti we ti shwe anwa kha ti khali ati na khali
2: cham nge ko na mago aswe ki tano chata mate ngeu chata maha khaya hi kun of chamunwa heta ko kwa khaya te jwa a ta ko kwa ka te sasa a cha acham sika jwa ko dinyo ako de chamu ta hinu na ngin e kwe kwa kwa chata ma kwe ya kare ko a kare hire kare am chao mokat chate hinte iti.
1: Andangi nge uma a shakyan ya kwa ya han nge kinu a shakyan a khunu kuji a te iti kuji ya shwesha. Wa te ya haya. No ti ha timu wa te no timu wa te a kinu kweu shanta ha cho ham cho. Chakum tamaha chak twa khunu jwa ma cha khibe na ukwa nama anja cha thum cha ma cha gwana kha cha gwana chi ya ti cham thum ma thamai ke ti nu cha khai nu cha kokolo kha khum she akwa gwe cha am khum jwa ma khai nu cha tele na khu ya ti ne kita akum cham khum ma nya che nta ma kha cha tuwa kha khum kai anga ta hi kai atiti kai jwa kai sa ji mara kai anga ka shin baba kai ti un wa cha dia ye la khata shiri an shin ya shin ya ta un anu an un kha cha jwa ma cha kai be kho ma ele ka ko kho ma ja ko ka ko jwa ma ngam kwa nam ki ta ko ko tui ko khriya ti a ki chaguana o kaya go jwa di te ti acha khai ka dia dabya cha dia cha unwa gwe jwa aham cha ma tungwa ha go cha twa ko chi ma nu cha mu ambe i kam ata ko ko khaya te kum i kam she ko khaim yo ka nga kwi hambe khubwa te ve ko ma cha inta he no twana na a ma ma she a kwa ko no khom a kwa di tinya kwa hambe o a No aji ata ko te kwa shweta he no chamenshin chem kha ta ko shweta he jwa anoiti noiti noiti cha hinya kwa khaya kwa ya cha twa khun che ku ma cha kwela khun cha tuwa khu cha akte u cha tu kala khu cha hinya tim khum ta ma kha cha ka ve ata jwa kwa no ne ki ta ma kha ti ata mu shina ti kam ata kha an ke u cha tuwa jwa ma khaya te pela ma khaya te nunu khuma nunu ate nu am khum yo ka she kwa kwa kwa she kwa jaho kala khat ne malala pai pita ame ko ji ne ki ya kwa te mu sha e te ya kwa kha mu malala pai pe ma ki kwa ko le kalita ne pla fande ne o ke ten twa na malala pai pe si ya kwa te te kung te nga te ta ma kha kom ya shi na kwa jo am ke si ya kwa shi ta na kwa ta pe la ma nunu khuma ti khuma ti ya ta khya ta ha no e moka isha kungwan khu he kiri khu no apela khu ja te wo he ne momki am te te momka jwai ku ye khu ye ko te ne ma pela na khu ke khu yu ka khate ya wo khata no she kwana aki kana khata te ku te nga ta ma kombe cha ma chi kha ma nga sa ri akwana ki kai beta sheta ne te kha beta te ha khwa kum tamakha tsaya kwa ditinya kwa tswana ngeta minya te kwana ki pandela nga khwata juma nga khwata tswa teiti ta ku leko teiti nga kwana ki hambe cha hinya kwa nga ma ka a di she to ma kunwa khwata tun kona khe khwati a ku di yoka kha a te kwala hem ti kam am a te kya kwa khama ti a e ya ta oka a beta hena ti kwa khe khwati ne ek ai veta si ate ta veta a he ti ata nyam nyam kwa chi kam am a kholo ta ti ata kham ka te a kwa na ki a ji ke ri ko ji tin ji ja nga ta kwa ma no ja nga kwa ta a kwa cha kho be tin a kho be a kwa cha un be tin un be a kwa na ki kho ma ta a ki no nge ki ya kwa kho mya shin na te he twa no ke ko yo ka khala hu ta Ati kanka watin tikanka uneta Obeta te veta hambe ati tamite kwanaiki na tamite veta hambe tamite neta mishina te kaya shehinti ya kwa mishina te neta teiti awo huwa cha jao kadia teiti acha wo huwa cha jao kadia nao aiku atari tia kwa nao kumshina ku anhu jiri nao temo kanko tamaha kuyata ata iyata hare tu ya kanga mo ma cha a go be go bona ta tu ma cha ha kha to ti kama u nge ja jwa ma khaya kwa be la ma khaya kwa da kha khai kwa kwa khaya ta ha no a khu yo ka kha mu shi na te no tse u shambolo nga khu ji kwa ta hin shi na ta ha no te mu kwa a khu yo ka nge twan te a wana ta ha na te ku te mbolo nga kha ta te hin ya kwa te ku te mbolo nga kha te tinha kwa khate di atamia tenu a khushwa ti tana ha na kwa ti a ha shi shi an anga ki ti khuri o kha
2: jwa si qam ke cham sasa hai tsau kana sasa kho a ncinqe kwa de be sasa a a tsam kha kla o mo wata mara nce ka ite sasa jive mara ono ta sasa musobo ji tsawa ka te kha sena ta ma cam ji cloud ta kho kwa khuwa mana cloud ta ma cam ji ka ya kho te class na ko sasa te ka he na un kuwa kuri na khu yore am tsa mo ka gare na ta sasa kho ita ma kha cloud te mota he
1: dangi tse une sha markis ti tse u sha common aji a te ti ji ko te ta a sa ji ko te ko ta aji a sa ji ji ta ko na kana ta sha sha mu toto ta ti ko kha sha sha mu toto no njambi ka di no njambi ka di si ya kwa ka njambi ya kwa te u a ma khe khe tu ka ku purura na ku purura ku purura ta kwa cha ya sha kwa ka ya no ta ho ma ya kwa la gwe kwa kwa lao kheri na khunu kwa shonu kwa HM ja kunu kala khu. Okay, shao kunu shao. Kwa wa amuwa kwa shinya ma akwa kundi. Kunu ji shinya ma ndeji, shinya ma nu amu pimu kwa nwa olu kunu kano, ama cha nwa kwa kanga kwa nu, cha nga shinu kunu. Gwe kunu wata kwa anhobi kwa si kai wukana kunu kala kwa gwe kaika. Aki eye tak aatne ma takum tuima. Tua iya chashi mua govesi yata aka tua anu yata kopiaka, anu yata sasaka kanta. Teu sha embolonga ateitisiki chak ahwana teu dimtuma, cha manga tali kare, neki taku duk aate ki chai kena kwa tak aate. Takatke mua tati ke haa kwa ji aati. Neki yata taa iya te kwa naikinu, ak aiteitiki ata i, tua sasaka a beta teta, maa nga tua yata ayu sasaka teu saka aate. Tiwa ata tikhiliya.
0: Nge kia o kwa kwa, cha che hum anu, nge wansi gwi dame hohae ekwe. No khame ya nge si gwe de kia kia wake kun, chao akuna kun agyao. Tata he, klao dorok aetahinta kukwa se ma na unkwa na mga nge si ka twana kun se dorok aenyat.
1: Okay, danki aki etikuman atangi uman kwanti. A dolot ahe chate ma, dolot ahe. Ma uka ya kwa la talikaleta. Ne ya kwa te ya ahe kwa ta ate tisiki bagan he tiki ya gwe, kumeka ya tiki ya gwe. Kurioka ya kwa tanga haya. Aki ya kwa la ta aki na kwa te tuwe kwa, kumusha kwa kumwa nyo kwa te tuwe kwa kamata. Na kwa te ya frae gombo, gombo kiti ya Galata. Na kwa frae gombo hete kun shaka. Ta kate sikwala kwa nita ama shinkanta hu anyamata amu. Mshe mate kwa te kun wataki kwa na nyamata aki. Nyamata aku diyoka khanu. Jamo ni kante usha chakawe. Shasha huwe. Ate tisiki hambe chak tuachi. Uya kwa kopia ka guya kwa kaadi shasha. Biri tama hacha cheta no acheta o haya chashi guya kwa chaya. Chaya mene shi e mamae. Oke ngani kwa shikunga kwa tun na yae. Ngoli kwa ma chee kwa mkum. Shikunga kwa tun, ahe manda kwa yano. Ama cha ulina manu cha. Maki mshumdi mtama cha kaiwe. Akwa naiki, teusha taako na te yata akujia. So haka kwa kwa mchali gawe acho wagwe. Tua haka chali kung acho wagwe. Kwe ya chali kung acha angate acha kum ya shinagwe. Aji ya taako na tetalo kwa kum watano. Kekele kwa kum wata. Neke nyo ya kuyen kekeha kwe. Toti siya kwa kresi chiya huna kwa kwa mashe kwa kwa kwa kala huna kresi nyama kwa. Jwa ma kwa kriya kwa. Ha ya ka ti huwata ti wehetinte kuyen ti ya huwata. Ti ya kamata no babalasi msheta. Ti huo kwa ti mtre matinta huna. Deli deli. Hambe cha kambi kwe kwenkrema. O kati kuhi. Kata ni matishi kamu. O kati mtu matishi kamu. Eng ama hambe tu ma cha kambi. Tini ti kamata si ngekwe nube. Ngekwe manashika. Cha ataki kuhu kako. Tini tiwe hati huwata. No ni kwa kwa ngae tamaka kwa matewe. Kwawe tamaka kwa matewe. No akwa kwa owati. Jwa anu pela no na oku anunu kuita kwa tuwa adalo kwa kwate hampe awa a kwa aki aji ati aki miyati nangyeu miyaki khiri oka
0: ta kuma teks anteo sa dangye te tama ui ngekeke te kwetowe do ati anka sakyane ta kuma tseka karate ye kleu klewate hakwa te tach awa ono kheya kachaklai di hakwa ta kwekwa Tau gyanin kukwa kwi kwa kare ta tieta jwa kam di ma kam, churura di ma churura, duwa ta kaya kakwa te. Chak kwa chi kum kum ta ma chak chuwe, cha di te o ayowa ka ang, unwe chak unwa kheri na kwa anu chao a. Kwa kwa te ta koje cha te kwa mungwa te, cha kwa te ui cha so kwa yaka. Sa sa go ta ma kakai te kehe cha mu, di kana kore kha kwa te kehe cha mu. Tamaha no kum kum tamaha, chadik ama ki ya kwe ya te gobe, chakiti jawa cha utkara huita cha klasinat. no tako maswete tako na ata hika tahim kwa na ma tako na klaihi tako na klai ko tako te ya khiri khiri sayawa na hina ta ikarango te kuinhe kuinhe kare ko ta te kuunchwa gore karatan te komante tako maki oda murara teta swera ma teta makano te ki tsamese kutuku kutuku kwa ha te bora kwetsa o ka ngeka tu bora kwetsa te ngo subu subu na matu te kom na ta ga gla ko bora e waf kon ta te te se ko sia kwa ha re kare ta Tanzania no Burkina Faso ta tskhan tskwa kwa te ngakona ka bora ja go ntse ka tikia o ka te
3: Ya kamang kwage bolage wala chichinga chuga sunki akhin takta minute chang hang kung afagi kwange 3 minute chang sopa ki ko antene batang kokoda bakino vaso chwa 2 ye getin popu na one tana Tanzania ki ko antene batang kokoda mangke Tanzania achuga sin gani kunange ko amunita nang kwai kwadri u ya wana kama kwege golo ke palicha ki ko antene batang ki kokoda mangke wala weni katwa ge ga tane batang ki bolage kwakwa ki kwanda so mitam khara chot thu zalagi ko antene wacham gi khokoda mangke nin tak ni ta khatam hin su pa ko angin ni ta wacham gi khokoda so a chit gasin ge hulagan ti ti mangla thwa mu khamo khe ke bakino faso qenga ge ko antene wacham gi khokoda so mangki khale ka tutru da gi da zalagi ko ang wacham gi khokoda chit gasin kho gane kuna ani ti te ni ge wana chinji ge ko antene wacham gi ko kan kho de chinji stre ge gane kuna de ge o ang gi ko antene wacham gi ko wacham kan kho ta ge bhala plan ta ye ge i thin ki ko antere bachang ngi ko kodaga chichala khama ko olichi chin aget ne ko akuma sa ke bulamai ye den ne kho kwa ke ko am jumma ko ge ru bi ke ne ko nam jumma ge ta ka ta wa chichala khama ko ge chur chum antere bachang ngi ko kodag mang ke bulagi age dho ma ge den na kho kwa ra to chum ge chuma bulata ne age am itere bachang ngi ko kodag chum ma sing ge pe pe prima se chuma ge age ba khani ke ko antere bachang ngi ko kodag mang ge jumma ge ta kho kai wa ke ge ko antere bachang ngi ko kwa ti ke som da ne mang dis pani ge age ten agita mocha masin ko ke ogest ya chong ka antri bacha mo ko na vika ma bula ma gita na ko ko ki ko anta mang gin nyen tak mitu gede mo ko ata sen na process minute ki ko antri bacha mo ki ko kos pani chaga agita na ko pa ko ki ko anta mang gi mola ke gete kham ge ko antri bacha mo ko ko ra jo kham ko ki chum chum ka putrus la mi ar ko rix maliti
4: What I guess got a minute and say good Yem Daka Kurina Juan Asi and the 6 minute, the one that says minute, okay, Temur Bora Hakamska, a Burkina Faso, to be a go Karahuano, a Tanzania, Yenska, Guadamata, Tanzania, and Yamoha, Yakuka, Temur, Tweet, as I say, Kunanava Yambora, Tweet, and Hasitama, who do Tweet, at the Ikaraki Temur, and Kara Yawti Aki. Tanzania dia mo khoya tama nje se ko etra khata tui kha ko ara khata kha Tanzania ni adiza close wora ka tso ho tana nje se ko ara khata tama khano kho ma sare dine adite mo tsan tie dine bora tsan ke kho de mo khati ui ngu ya mo tse ke tate Women's Africa Cup of Nations takte de ati bora ha the party to demon him quite a mazi, Kijika, Kumbra, the Koko, a demon group was ki, a Yamati, Kayaha, Guanam Haji, Kuku, Kata, Kayaha, Taha, Sika, Oka, or the Kwasu, old Kaku, Kamo, Koroni, Chikarika, Han Grupuski, Guanam Kaha, Kaku, a demon, a pendant, because of Africa, Tesika, Tikaha, Tamahano, Niki, and Utabra, created demon, Phil Pendeka, if work is Hiribu, and Dri Pendeka, Aki, demon. Tanzania jahan independence ka bakira fast tama khari go khang bora ang me das khari tim ka hatem number 17 Tanzania ji aki mi ya mila ta ki te ha chinde ka ora khasi ta me se go kya ra khau ku eh chhabu tu a bora ka ye ka ta kya ko ko ha ji go ta ku eh chinde ka ora ka ku ro ko kya ba kara a kya de kara tem bora ka es ka ha te ki se go tri wa ka ni kara bora si si o ka ni ta khri te ki na ho to 6 minute si o ki te mo kam sa se ko ye ho firi khadi tsheko e ye go abora se go kherisano te khouta te kheri o nya te mo khona ka msukwana e ka tsabu kwara go bora se go kheri te ka se go ve khona ye ta ke te mo adri minute ja ke ka nye kha to a tsabu go go kwana kha go khona ye kha go ka msukwana e ka te mo bora tsa ke ka ra te te te ra kwe da mo go tali ka tsaka a te mo ba kira fa so tibi he to Tanzania ye nda bora ha khuri la osa kruenzi ya mokhwa tukutuwe to temo te ke dream records kaitsa ye ta ya ngwe le tikitsa ba 11 ma mo kwedamka bora to khara rico maletin se te ko mo khana mo khuta le ka bora te khara bora ha khwan kam se kwa ka tsama se go kwe khwa to ko wo pa kwa ta ha ki te ko mo khana studio sika le ma markes te tembo mo se le tsama le kwa na ka tsam tsa go kwa na kwa te
5: Ya atawe cancceusa dangetsa cancceusa te ya xhawa kota subusubu namaha kwedamika borazikom ano honda meka boradikom atatsan twen karacha ote subusubu namaha ngakona ngati cancceusa tsawa dangita me pitmano no rico maliti uiska xeko katieta darana xareko tako wopa ku wopa kwatieta kaija kumote tamahano tsama yoika haxe ya beha ho ha tsama ncetsa beha kwati tamacama setie ya beha ha te wo ha je tenqa kwa ha ene kuri wekiti anka tintinceta anka gwe si te okatin ana di oca ki korokwa garakara hin ven kwena Hinyako tako ansi nihe unu undoro takuri o koro kwa di daraka di ya daraka ha. Nako ofi ya muka cha uchwene gwana mhaka e cha darakara hinye te hinka ya khatire. Ta ya muka de u kuri o navyeke he. Nakwa nika nye kuri o navyeke si undoro iki e ya goho he tete kote kwa ansa kiehu. Na koro kuhema e ya kwa yote koro kuhema te koma kwa hini koro kushu dato me September muka koro kuhete September 30 miyego November muka koro kuhete guta te koma kwa ana kwa hini na kwa nika hini yote nge kwejika garaka kwe e kanteusa avasi yeko kaija kong ngesi kluwa di mboro nga achaki tinu u benalansi saka kwa mana kwarese na gwe aha iriteitika No akoro ku daraka kwena khiriete kwa khanta masi khirie gwe a 5 irritate ka akwana ka ngie chaki kluwa di mboronga ati kwana ka hatsi darave ta tsakla mateno khunwa kha kai khoro vere kha kwana ko ta o benalansi sa kambere wa o ka u ku na ko si tsari kluwa di khwa cheka ka ta hintu tsa khe nna mie de ka nna wushi di kaiya jaku a te di sewa kana ko tin khwete ki tin nga kwa nga te useusi ki aho jitin kwa kha te hintyo manda ku ngasi te sewe nja te ngunye te ofu te sewe te nja ngunye te. Ta ata ikara te ngana chechere kutako anka te ya nukame ngeska te munu se yalfu e kama ko 7 and 5 tak minute jingye kara kwa ha 3 gum 3 minute kwa jibere na kwa ya ngunye ku 12 re kamsan ti doa te kwa nga kama kha ti uhe to se ta darana ya kherika kwe akwana ka 20 na bernaho towe te kai ko ta ti Marcus Jetembo